0: lever, det kører meget fedt ud, 1 og 3.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nei mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Papa Waihoroi Shortland, me wene o ngā take o te wānu reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
2: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
1: Pēhia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei, ko paki ki roto i te hiko tika.
2: E paki e nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
1: Ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha a huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine. Pehi ala koutou i te rangi nei.
2: I tēnei wā ka horeau i te tino mā harahara ki ngā whakanekeneke o te wā i tuatu i ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei rau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
1: Te tua ono.
2: Ko te tua ono tēnei rā?
1: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
2: Ai, nā. Ahakua pē, ka tū reiki koe nei te mate i nā ka pakaroa te ao Māori. Kaua e amuamu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, i mehe mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoana o ao me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rāne ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea ana, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero ae tai o ka piki ngā tūru i narahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Kā hua rika rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe tohe noe hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i tērā, ko kore koe pōti. I tuatu te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai i tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātau ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara kei te tohe te ao Māori nui e rongoana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tātou te fiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia pau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te i te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kia na tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina kotahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku kotahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehe mea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. O au e meana kaua e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, kei a koe tērā. Engari ko tō ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, ui mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa.
1: Mm.
2: E mea nāu. Ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e ki nei tātou, e whakararuraru ana i te ao Māori. E tohe nei ki te unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū. Ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. Ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, ka horau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti Kākāriki kia tupu ai rātou. Ko ki te au i a rātou e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. Akaru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. Ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki kia reipa. Ata whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku i taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei koe nā te mea. Koe nei te rā mutunga a muri atu i tēnei rā. Kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana, koe nei te rā. No reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori ke te he. Ka hore no tētahi atu.
1: Mm. Ai, tika tonu, kua runga nei tāua i ngā kōrero kia rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero kia whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki pēhia rau whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tērā.
2: Wabu mo te mea a momi taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
1: Aha tia he roho ane.
2: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro ākuake nei ka kōrerau mo te whakaaro o te ao Māori ki te tū motuhake, ne mā motuhake. Kaua kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tu atu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. Kau, e whakakoti ki tērā i tō tātou aro ngā nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i ngā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori, o ngā hui e taetae anau. No reira, a tāri a te wā, kia puta ki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i te okuhi le garo. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au. Koi nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Koi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā pāngata o roto i te tai tukerau. Ka pōti au mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. Hea te pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti i te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo tērā tangata.
1: Yōra.
2: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koeira tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
1: Ura.
2: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpapai whakaro. Kirohia te tangata. E nui ngā pukenga o ngā mea pera i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
1: Ki ora.
2: No reira, kei mua pēa e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori, mo tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā me mā Māori. A hore i raro i tētahi pāti, no te herenga o Arapana, iaia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, kua tū i te ao Māori, ngā oro katoa. So, koe au te mene, e ha te pai o te pāti, ka hore kau he pai.
3: Koe
2: nā te tahi mea ko pāmai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. E harai te mea, te mea tana ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, te kikau i tou motu hake Māori nei. Koe nā te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreo e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreo e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō i te raputonu, ka pōti au mō Wairāne, e hari. A te wāe, haere e au ko haunahe ka mōhio.
1: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki Opakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He Opakaro wau i runga i tēro o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātu.
2: I nui tātou i pakangai. Kia kitea te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Ia whakakotahi hia, enei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna, ko te tiakinga ke, i te taitoke rau nei, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hi, ka hore e hi hiana, kia hoki tātou, ki ngā tika ngā ōmua, aha kua pēhea tā rātou tohe mai ki au, a koi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. I nā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu. Kāurau meana kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā taune. Ko te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahia. Ki te kore e tāia, whiriwhirihia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākeha.
1: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero ki a te wānanga hea tāua. Ei, tēro mā take.
2: He mau hautau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
2: Hoino, ko tahino e o te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti. Engari, e mōhio na tātou i te he. E kitea na tātou i te he, e kitea na tātou i ngā raru o te hunga kai te ū tonu ki e rā momo whakaaro.
3: Iura.
2: Engari, tuatu i tēnā, e mea nā e tahi o aku tūpuna, ina kite atu tō motoha e toro ana i tērā taha o te rori, e koreu e haere atu ki te haka weto i te ai.
1: Oh, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihira, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira kia matāra ki ora.
2: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: E kore mutunga mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei, a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei, ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o te iwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahaka runga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehita kātika, tuku pōti, hoia rā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hekoteika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

Te hau o tū.

0: He rā ngai mama o ka taka ke tua o nuku taurua e kore a muri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā ku kei runga i tuaia kōrero i tēnei wā, kō rānera kāio ki te kōrero, mo te ekenga a JJ Honeripi koe ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi, kārua ki te kōrero ki te manahaka hono a rohe. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe rānera.
1: Ai, te tuai ne te nā koe o te rāwaku huanga o te hiku o teika. More nā tu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. More nā, tātou katoa.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o ngā tikahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
1: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. Noroto i a Taimaro, noroto i a Waimahana, tira i a ngā tikahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Tāone, me te hari, me te koa o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi ko taku whāia. No roto i a Matawaia no roto i te Māra o Hine Amaru a Whaerewina Noki Rautahi ko ngā heamana takirua a te kahu o Tāone haere i roto i ngā tau te haere mai.
0: Nā reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
1: Ko te kaupapa o te kahu o Tāone, he kaupapa whakahuihui ngai. Matuara koe a tēnā ko te kaupapa o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te noho tahi, ko te kōrero tahi, ko te whiriwhiri tahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū ai i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, māra makau ana tātou, huri te taitokera. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka utonu a Whaerewina, i ena pūkenga, i wena o ngā pūkenga, kōkiri, wena o ngā pūkenga tai tuara. Mā JJ Pia, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rau tahi, i tēnei kōpaunga. Hei hea mana takirua mo te kahu o Tāone.
0: Tēnā koe I ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua Ehara. Tēnei te tūranga māma, nō reira, e mihi nui ana ki a Raua I whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā mā Taua, ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
1: Ai, tēnā koe. Oh, mō hena tātai, ko rongo tātai I ngā whakawhina, ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whakawhanaunga I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I mō mātou nei, ngā take I roto I a whanua ropu, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa Hrenua, mō ngā kaupapa Wai, mō ngā kaupapa Taiao, wai hoki ko ngā kaupapa Raweni, ko ngā kaupapa Hangahanga Whare, me ngā kaupapa Anganga Rori, mārama ana tāo te tuahine, ko ngā ala pokopoko katoa huri te taitopera, mā wenei whakaitanga ko Wātea, ngā iwi, te kōrero ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana I te mana motu hake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
0: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
1: Tō ngā hua I roto I haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement I te rātou. Ko rua wā mātou hui uinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pāhemo ki tahi o ngā tino pataga ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuarana e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei roherohenga. Tamatu ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira. Ko wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua. Kua hipa i roto i te tauko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihira iwe nā pāuhu whenua, i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā patawanui ko oti nei mātai i roto i ngā tau. Atia tēnā. Ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te hereini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā tohatoha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū kamutu, te whakawhanaki. I ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, katāia te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia. O whangaroa tira ngā hiahia wā mātou whānau, wā mātou hapū tō mātou nei iwi.
0: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki etahi kaupapa, hei whakangāo e ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
1: He kaupapa no te inamata. E tutuki i anamata i te tahirautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mātau i rotu i ngā kaupapa. Koi a tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōrite, hake i te ana whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, o heriti mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai. Ngā hononga, te hononga i wāinga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā kaumirenga.
0: Tēnā koe i e rā.
1: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki ake.
0: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne e rā, neira te mihi nui kia koe i whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Hapauma, ka kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga kotahi rautau, rua rautau, poru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tūāpapa o e nā huarara. Te whainga naunatanga, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
1: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumā whitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iariri. Ai, ko te kaikorero e whai ake nei ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te kōru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau nō reira, me tari ake tātou ki ai, a tēnā koe Aperehama.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Tātou mate tua tini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu i pāte rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatanei e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
1: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi nō koto upoko kororo ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhi a rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aperehama.
2: Haramai e hoa, ahakoa anō o ngā piki me o ngā heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tonu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tonu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake nui o te utu te iti o te mahi. Ngā take hauora, me ngā tū momo ngā rara o te wā, uru nei ki roto i ngā whānau. Ngari aha kua e rā pake ke tanga e ki te ana hoki a hau e, i te mana nui o te nemea te aroha, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpori a nohoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi i te tahi. Nā reira koe rā tāku e ki te nei, e manawa nui tonu ana. Kei a te pāti Māori etahi rongoā hei tauawhi ngā whānau e ngari e hoa ko te pai tapiti me toi a mai kia tapa arā kia toka ko te tiri ki o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga koeira te pai ai.
1: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhuana koutou, i o koutou flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou i hakakotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri no i Aotearoa.
2: Aira, ki te ata titiro tātou ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika a te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngā ana koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua. Ko te whakapūmau i te tiriti ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri te taitoke rei, huri te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aro ngā te pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari, ko te whāenga mātāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnei mea te mana motuhake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera i wenei rato ngā hauora. Kia ora ai anō tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahi. Nā te mea e ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga e ngari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
2: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho e putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rānei, ko whakamāma i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te pāti Māori, he whakatahuri i tēna. I runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Piti atu ki tērā, ko roau e rongo ana i ngā tangata e au e ana mo te pūnaha hauora. Ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoi tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira, ko te rongoā maurua, me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmai tātou i tēnei na te tinoranga tiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
1: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
2: Ko te constitutional transformation, ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
1: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero, ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānu o te taitokerau. He koro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
2: Ai, ko tāku noi hoki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou anō. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. ko te pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pū manawa o te pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui, ki te iwi e hakarongo nei ki a tāua, ko ia tēnei ko te rā mutunga, e a hei ai tātai, ki te neke, mai te rarangi Pākehā, o rarangi Auraki, te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tō reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi, e waikura ai tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tani, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōtita, i o pōti, hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki tenei e ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia tutuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoia tāku kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
2: Ngā mihi, kia ora rā.
1: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōrero e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaaro e pāna ki wene o ngā take ki muia tātou. Nō reira, hea hao koutou whakaaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwana tango o nāianei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, ira tahi te iarere.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. Ka korea Chris Pink me mā pāremata o te pāti nā hinara e whakatūringa ki te tuano hei kai tonu.

0: o te pāti, i tēnei ko whiringa pōti. Pā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ka kore a Chris Pink me māparemata o te pāti nā Hinara e whakatūringa ki te tū hei kai tono mō te pāti i tēnei ko whiringa pōti. He āhuatanga i hua ake whai muri i te hui ohotata i karangahia e te premia i Nanahi e pāna ki ngā riri tara āwhare o te pāti. Nā wai ka unuhia te tūranga hei minita e te premia. I mautonu a Christopher Luxon ki tōna tūranga hei kai hautu o te pāti whai muri i te tehi pōti whakawhirinaki. Hei tā Pink, whai muri ngā whitinga kōrero ki tōna whānau mō tana tū hei kai tō rangapū, ka puta te whakatau kua tai te wā ki te whakairi i āna mahi, hei kai porotiki. Kei te tāmate haere ngā kamupene āporo i te matau a Māui, a e hia miriona tāra kua tau ki te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo o te iwi. Hei tāna noa ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te auki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua torome ngā kaiwhakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetahi anā te pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātou me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: Ko rangituhi i porirua kei te kōrero hia whānuitia i te marea nā te hiahia e te kamupene no tā wāhi ki te whakatū i te tahi pāka whakangahau ki runga i te maunga. I whakai te kaunihera o porirua kia whakaroa hia te rihi mō taua kaupapa. I tuku tono a Ngāti Toa rangatira kia whakahoki a rangituhi kia rātau a kaore anō tērā take kia tau. Hei tā te hea mana o te rūnanga hei tā Callum Kātine e tautoko ana te iwi i ngā pakihi e whakatū tū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua, engari me whakamānawa te iwi nōna te wāhi me whakaute hoki te whenua.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o tuarangatira ki te mahi tahi me ngā pakihi, me ngā whānau, me ngā tangata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pera i tēnei. Ka tai mai etihi tangata ki roto i te rohe o Ngāti Tuarangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa e Ngāti Tuarangatira me manaaki. Engari, me noho hāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hāpuri.
0: I rewa ke te tahiranga hau e ātamātai nei ngā pānga hauora o te kapahaka ki te ora o te tangata. E ai kia Joe Pihema pautikanga i pūtahi manawa mā te whakakotahi i te ao Māori me ngā hangarau o e neira, ka taia te whakātu i ngā taunakitanga mō ngā pāinga hauora o te kapahaka kua roa nei te Māori e mōhio ana. Hei tāna anō mā tēnei rangahau e marama ake ai te ao whānui ki te hiranga o te kapahaka ki te oraga o te tangata.
3: Mā te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio o te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua. Ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e meana, ai Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.

0: o te wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tikitiki ngā mamaku kia rātau anō hei kēmu whakaharatau hei tēnei praere, he kaupapa whakapakari, eri te ai rātau mō ngā tukinga ki tā wāhi hei te mutunga o tēnei tau. Ka tū te kēmu ki te pāka o Maidstone i whakatiki hei te haurua i te toru i te ahiahi. E waru atu anō ngā kēmu whakamātautau mā ngā mamaku i tēnei tau, ā ko te tukinga kia ngā Wallaroos ka tū ki Tāmaki Makaurau hei te 22 rua, o ākuhata. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ahakoa he iti, he paunamu.
3: Wātea.

0: headache, you know. After traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Tohe and Ariki arrived in the place now known as Herekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. Tohe declared that they were very badly made, so he called this place Herekino. Here, tie up, kino, bang. Herekino.
1: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mārunga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: He akurau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga I te kaha o te iarere iwa te kaumāwhitu iratahi. Ko hau tēnei ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga I te toko waia kōrero I tēnei wā ko Huhana Linden, ko tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki I mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau I aia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana I tēnei wā.
2: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou I tēnei rā. Hoi nō rā e mōhio ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi ai te rauaketanga o te tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture me ngā kaupapahere me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta I Aotearoa. Pēnei haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te ropu kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana I tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kāwenata mō te whakahaere I te ropu kākāriki, anō ki roto I ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira I tēnei mutunga wiki, I hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukupuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihi ana tō tātai wī te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai I te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki kia kite I ngā kaupapa here Māori ki roto I ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto I ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite I te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto I ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana I tēnei mea te manifesto I nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto I te manifesto.
2: Rawe, nō reira, I raro... Ai, tēnā koe, moe rā kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro a i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te tripunera o Waitangi. A i tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade, matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
3: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kai kreme katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kreme ohotata ki mua i te aroaro o te tripunara. E tika ana, me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mo te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tauru, mo te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, matau, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te tripunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te tripunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te tripunara, mā mātou kākariki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōrangapunga me mapāremata i ngā tohutohu a te tripunara, anō ngā kianga a ngā kai kreme ki roto i o mātou tohe ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Treaty o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaaro tātou, ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngatatau o tētahi data center, AI data center hau ki roto ia tātou. Engari, mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihi a kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara takitaki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū e nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hihia o tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei mō whiketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i ēnei AI data centers. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki, me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centers. Me te kite i te whakakāhore i te kāonatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
2: Kia ora.
3: Nei, AI data centers he puta mai ana.
2: Ai.
3: He te wero i ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei, me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou, ai me tūpato.
2: Ai tēnā koe I ērā kōrero, me te mea hoki he take tēnei ki te ana huri noa I te ao. He mahanga tangata e kore hihia kia kite I te whakatūnga o ngā whare AI data centers, nā runga I ngā tūkinotanga ki te tahe ao. Me te mea hoki mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tahe ao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia e tahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
3: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere I ngā kaupapa here I tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te triti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei I te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto I te rōpū kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea, ahau, e tū ana mo te tūru o te taitokirau, hei kaitono mo te tūru o te taitokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto e te iwi.
2: Ai, tēnā koe mo ērā kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga I te rārangi Māori, anō me pōti I tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roa ngā ki o tō rāne.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: E whakatauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

0: Te hiku o te ika.
1: Hey, kia ora e te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhitu. Iratahi te iarere. Hey, irungi te wāia, kōrero, Huhana Linden, Pāti Kāka, Riki ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā tautohe e pāna ki te haura. Ai, me ngā rauhiriwa, nō reira me tāri ake tātou ki āia. Tēnā koe, Huhana.
2: Tēnā koe, Jao. Tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Hei mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapona ki rotu i te hiko o tika, pēhia rā koutou i te rangi nei.
2: Ai hanga whangoa na taku reo i tēnei ata, na taku kaha parare ki te pāka whakaata o tērā kēmu nunui puta i te ao mō ngā rarounga hiriwa, kua eke ki tērā taumata mō te mētera kaura. Nō reire, mihi atu ana kia whaia Dame Nolene. Taurua, o tira te tēma, he wikitoria nui tērā me tō rātou haka ki runga i te tāmira, he mihi nui ki te tēma.
1: Ai, tika tonu, no reira tēnā kura mai mō tērā o ngā kēmu, he kaupapa kē tāku i tau atu o ngā wā, no reira tēnā kura mai mō te hirihira tangata kite i ngā rauhiriwa me tērā o ngā mārei kura tai atu ki tērā o ngā taumata angitu.
2: Te rapea moi ana, Jo, nā te mea, i tīmata tērā kēmu i te Wanganui Pō, ki tā wāhi. I kite ahau te kanohi, and it's like te ringahui a hata, e noho mai ana ki roto i te whare i te papatākoro nei. Me te mihi nui ki tērā tēma o ngā rarāunga hiriwa. Aha kua ngā piki me ngā heke i tērā taha whakahaere o te Nete Paoro Aotearoa, me te wātea o Dame Nolene i tōna tūranga, hei kai whakahaere matua mo te tīma, kua hoki mai, kua kite i te hua o ngā mahi o Dame Nolene. Tērā tīma e whakataitai ana i Jamaica, he miharo te kite, te tere o te whiuwhiu haere, te pangapanga haere, te pōro, anō, te tū kaha o te tīma, te tū kotahi, me ngā whakareanga i te mea, e nei wahine ki roto i tēmara, horeka i te kaumātua, he tai tamariki hoki, te kai rua te kaumātahi wetahi, rua te kaumāwhā wetahi, nō reira e tino ōrāna tēnei kēmu Nete Paoro me te mihi nui ki tō tātou kai hautu o te waka Nete Paoro o Aotearoa ko Dame Nolene taurua tērā. Nō reira, he wikitoria nui tērā mō te ao Māori, mō Ngāpuhi, tai Tokerau, mō tō tātou whaia kahurangi Dame Nolene.
1: Rauera atu kia runga ki wero o ngā tūwhai āhuranga ki mui a tātou te kite nei tātou i te ora o tēnei o ngā hakatatai ko ngā Commonwealth Games. Hoi no me tārihi ake tō tāua kōrero ki tēnei tau patu te BHN Health Debate. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
2: Ai, he timatanga tēnei mō BHN, arā ko te Big Hairy Network, te tiro koutou ki runga i te ipurangi a YouTube, anō tō rātou whārangi ki runga i te pukamata. Reira ka kite koutou i a BHN, he podcasters wēnei hunga, i whakatū tētahi tau tohe mō te kaupapa, enei kaupapa nui a tātou ko te hauora, ki Otepoti i te rā horoi ko Tahake, nō reira ko ahau te kai kōrero mō te rōpu kākāriki, i puta mai Aisha Vero, nō reipa Casey Costello nō Aotearoa Tuatahi, me Todd Stevenson nō te rōpu a ACT. Horekau a Nahi Nara i haere mai. Horekau Simeon Brown te minita mō ngā Takeha ora i haere mai. Nō reira ai, he kitenga tērā, horeka nahi nare hihi ana ki te noho, ki te tau tohe, mō ngā ngoi koretanga o te hauora. Rua haora te roa o tēnei tau tohe, i puta ki runga i te YouTube, anō ki runga i te pukamata, me tētahi, i noho mātou ki roto i tētahi hōro, me te ruarau tāngata e mātaki-taki mai ana, e toto he tonu ana ki te pānara, me te whai, he whai te wairua. Nā te mea, ka rongo te hāpori ia mātou e tau tohe ana mō ngā take hauora, mō te hauora o te Māori, mō ngā ngoikoretanga o te pūnaha hauora, te whakatū, te whakahauinga hōhi pere, anō ki te taha o ngā rata ki rote te hāpuri, he nui ngā take i wānanga i tautohe mātou. Me te mihi nui ki ngā kai whakahaere me ngā kai pātai, nā te mea ki roto i nei rua haura taia te whānau ki roto i te horo, ki te tuku pātai, anō rātou ki runga i te epurangi, taia te tuku pātai kia mātou. Nō reira, he noho ohorere tērā kia i te mea horeka hei tino mōhi ana ki te pairoa, engari he mīharo te tū, ki te kōrero, ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki mo te hauora, anō tō mātou tū, ki te tautoko i ā te iwi Māori me te tiriti o Waitangi mō ngā take hauora nei.
1: Ai, kaore kore heke te tōtau ki roto i te whare rā, ki tēnei e te tirohia i tētahi wahanga o tērā o ngā tau tohe tohe pāna ki te rua te kau piri o ngā tāre whiwhi te kāwanatangi i ngā tāke i mai ngā tūmomo tāke pera ki te tūpeka. Engari ki hai rātou i tuku wētahi o ngā piri o ngā tāra kia haka tūtū ki haka tika anō i ngā hohi pera. Anō reira hea tētahi mea matua anō o tērā o ngā tau tohe ki Waingunia o koutou?
2: He tau pōti tēnei i te whānau. Nō reira, mea ta whakaaro i te whānau, me whakatū he tau tohe tohe ki roto i tō hāpori, ki roto i tō marae, ki roto i tō rohe. Kia kite i ngā kaitono e tū ana mō ngā tūru Māori, ngā tūru auraki hoki, me te rongo e pāna ki ngā kaupapa here. Hea hake ngā kaupapa here o enei pāti tōrangapū e hihiana ki te torotoro haere ki roto i tētahi kāwanatanga hau. Nō reira, he painga te whakatū i enei momo tautohe tohe pai ake tēnei, nā te mea kai mua i te aroaro o tētahi hāpore ki tētahi hōro ki o te poti, ka rua, kei runga i te pūrangi, taia te tangata te mā takitaki, me te ui ui pātai, me painga ki roto i tērā pairoa, me te whakarite i te pairoa mo taua pō. Nō reira māku, ki a tātou te iwi Māori, kaua waiho mā te hāpuri e whakahaere pānara, tau tohe tohe mō ngā kaitono, mō ngā tūru, te tūru o te tai tokerau, tūru o te o Northland, te tūru o Whangarei ki Hiaraini, kaua waiho mo te hāpori. Mā te iwi Māori, mā ngā marae whakahaere wetahi anō hoki.
1: Rauerewa atu kia runga ki wero ngā kōrero tika tonu, haka tairanga i te hihiratanga o wene o ngā mea te pōti, kia rehita kā tika tahi anō, ko ki tēnei a hau, kua rehita anō a hau ki te rārangi Māori, nō reira, kori tēnei a hau, pēhia rā tātou katoa huri noi Aotearoa nei, hoi no heha te huanga nui māu, mai tēnei o ngā tau tohe tohe ki wainga nui a koutou, arā te huanga pai mo Aotearoa.
2: He huanga nui kiau, nā te mea a kua puta tō mātou manifesto i nai nei, te paipira kākāriki meki, ki mua i ngā mema o te rōpū kākāriki, anō mo te hāpori whānui i nai nei, te tuamata whānui. Nō reira, ki roto i taua tautohe tohe taia ahau, ki te kōrero ki ngā kaupapahere o te rōpū kākāriki, mō ngā take hauora, mō ngā take hanga whare, mō ngā take taiao anō hoki. Nō reira, he painga tērā moku ake anō mo te rōpū kākāriki. Ni te mātou mo tēnei pōtitanga. E mohe ana mātou ki ngā ngoikoretanga, ki ngā pēhitanga. Kei konei mātou, hei kai kōkiri mo te hāpori, hei mahi ngātahi ki tō tātou iwi Māori hoki.
1: Rauerewa atu ki te kōrero tahi tāua e pāna ki te nete pōro, tēnei mea te Commonwealth Games, me tēnei o ngā kaupapa BHN, kaore kore, ka tai atu wētahi o ngā whanaunga, te nuinga, kia ata tirohia ki weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te atana. He kōrero haka kapinga wai e huhana ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
2: E mihi atu ana kia tātou e te iwi. Meri hita mo te pōtitanga, me pōti anō hoki tātou. Anō e Māori wā, me whakatū he whare pōti, he wāhi pōti ki roto i tō marae. Tāia koutou te toro atu ki te Electoral Commission, ki te tohu ko tō koutou marae tētahi wāhi mo te pōtitanga. He nui ngā mahi kei mua i te awaro, nō reira ko tai ki te wā ki te kōkiri ngātahi. Kia ora.
1: Ai, a tōna waka ki tēnei e a koutou katoa a ngā kaitono e hakatairanga mō ngā pōtitanga tāku kia koe mō tēnei wā e huhana. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
1: Ko te reo tērā o Huhana Linton Party kākā riki, tuatahi ake e kōro ana mō tērā tino kemu o te poi tarawhiti, te rauhiriwa, arā ko ngā silver ferns nei i tōana rātou, i hakaputa ihu waka i te roonga kemu ki Jamaica, kua rongo kē ko te nuinga o rātou e āhua rangatahi tonu ana rātou. Hoi no tai atu ki te pukamata ki BHN ki te āta tirohia mātakitaki i te roonga tau tohe tohe ki Wānga Nui i ngā party F5. I tai atu ki te tautohi i ngā take o te wā ko te hauora. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te hika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere.

0: mahi mone. Te kaumāwanu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no, no Poihākina. Kei raro iho te, te tāpeke ngā tēpū tēnei tīma, te kuri engari. I ngā wiki toru whāpea, ngā wiki kua pāhi mone, kua eke taumata kia tēnei tīma. Kā kitea enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin, i roto i tā rātou tīma. Ko Crichton tērā, kua eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, a katoa ake tō tātou nei tīma. Engari, pia, ka whakapau kaha haere tō tātou kapa, hei ngā wiki e tīmai nei.
1: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite kite i te hua mā tātou, engari, kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatoa i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whai, tīne?
0: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. He te mutinga o ngā rauna, kua kite pia, kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei, hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, ia Dallin Watini Zelesniak, ētahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata kia ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atuanga kaupapa ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
0: E tika, e ki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua ko Willie Walker tērā, he kai tākaro no muri mai. Mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hāwhi peke i te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro. Me whana ki Wainganui ngā pau, he oi anō, ko te painga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīma kahurangi, pēnei i a Caitlin Vahakolo, pēnei i a Ruahei Damont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. He oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tima nutu, whutupōro ki te whakatātai taumā hikihiki o te ao hoki.
0: Ai, ka tai anō au. Kua kite i tēnei hakataetae e kia nei ko te taumā hekeheke Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane i tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, kua riro mātou, e rima, e rima.

0: ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals. Kāore he tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua kita.
1: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi, kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
0: he uri Māria Clairbert. Me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore no kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
0: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
1: Ai.
0: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kitea nei i ēnei hunga Māori, ēnei tua hangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro. Ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro kei au nei hakakitenga?
0: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō. Kāre ko te futupōro, ko te neti pōro noiho, ne? Ko te poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi. Ko te poi tūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā heke o te Aotera. He ara anō, he toko maha ngā ara
1: ai.
0: O ngā rangatahi e haere a kene.
1: Ai, te meke hoki.
0: Ai, oia.
1: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kaiarahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoahia mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau. Kāre tō tātou kapa ōpango e haere mō tēnei wā roa i Āwhirika ki te tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whakaingoahia i tēnei kapa, o Āri Sāwia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, kua uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taeloa no Moana Pacifica, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maharau atu, mai ngā kēmu, kua pāhimo atu.
1: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua atawhirawhira i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
0: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Ai, kia ora, e te iwi e te whānau, nei mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whai ake nei ko Papa Waihoro e Shortland. Me wene o ngā take o te wānau reira me tarihi ake tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
0: Oh, pehia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei. Ho, ko paki ki roto i te hiko tika.
1: Ah, e paki nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kaipatu i te makariri.
0: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāna ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha a huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia ora koutou i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka horeo i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōio e hia nei, rau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
0: Te tua ono.
1: Ko te tua ono tēnei rā?
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ahakoa pēr, ka tū reiti koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwanatanga te he, kaua e mea no tētahi atu te he, in me mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongo anau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea ana, e uru kui tēhea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tuana ngā Māori ki tērā rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te mea mōhi o tiana. No reira kau e ware i roto i ngā kōrero a e tai o ka piki ngā tūru i narahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi ho ko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tu atu i te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori, nui e rongwana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tae tātou te fiu, ma ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nui ngā o te waka, hore he, e pau ia tāue tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna, pēhi i te ao Māori i tēnei wā. ko te wāhi e tika kē na tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehe mea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haere au ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. O au e meana, kaua e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, ko te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, totohe, hei ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa. E mea nāu, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararu-raru ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu-unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. Ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, ka horau te mea he kākāriki au, engari kei te rongo au i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rāta. Ko kite au i a rātou e tīmata e aro nui ana ki ngā take Māori. Akaru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. Ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki ki a reipa. Tātou whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei, koe nā te mea, koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā, kau au e rongo Māori, e meana, ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana, koe nei te rā. Tō reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Ka hore no tētahi atu.
0: Ai, tika tonu, koe runga nei tāua i ngā kōrero ki a Rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero ki a whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka Raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki pēhia rā o whakaro mō tēnei pāti, te Tai Tokerau pāti me te Legalized Cannabis ko Mikey Herbert tērā.
1: Wabu mo te mea a momi taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
0: Aha tia he rongo ane.
1: Mo te wāhi ki te pāti o te Tai Tokerau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrero mo te whakaro o te ao Māori ki te tū motuhake, me ma motuhake. Kaua kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tuatu i tērā, a hakoa pēhea e koreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aro ngā nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā hui e taetae anau. No reira, wā, tāri a te wā, ke puta ki runga i ngā mea, ke, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tō kuhi me ngaro. Engari, ko tahi noi ho au. Ko tahi noi ho au. Ko i nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Hoi no taku aro nui, ia kaua e maumau te au. No reira, ina titirau ki ngā pāngata o roto i te tai tokerau. Ka pōti au mo te pāngata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Aotearoa Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hu Hama, a ko Wairanei te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko ki te he tangata i tū. He ate pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo te rā tangata.
0: Yora.
1: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koi rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
0: Ura.
1: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki kia reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpa whai whakaro. Tirohia te tangata. E nui ngā pukenga o ngā mea pera i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
0: Ki ura.
1: No reira, kei mua pea e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motuhake ngā mema Māori. Ka horeiraro i tētahi pāti. No, no te herenga o ra arapanga iaia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, kua tū i te ao Māori, ngā horo katoa. Koe au te mame, he ha te pai o te pāti. Ka hore kau he pai.
0: Koe
1: nā te tahi mea ko pāmai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. He harai te mea, te mea tana ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, ke kikau i tou motu hake Māori nei. Koina te me tahuri e u iahoe. I na koreo e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreo e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō i te raputonu. Ka pōti au mō Wairāne, e tari. A te wāe, haere e au ko hauna heka mōhio.
0: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He whakaro wau i rungi i tēro o ngā kaupapa ki wangani a tātu.
1: I nui tātou i pakangai. Kia kitea te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia e nei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. O tāku e manawa pāna ko te tiakinga ke i te taitoke rau nei, o te reo o te ao Māori. Ka hore tātou e hia, ka hore e hia hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoa inei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. I nā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhi atu. Kāurau mēna kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e kitea mai. Ki te kore e mōhiana tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā taune. Ko te tuku tātou i tērā āhua, kā hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahia. Ki te kore e tāia, whiriwhirihia, me pēhea te reo Māori, e mautonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahikahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākeha.
0: Kia ora no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunihera Davina Smulders, waiho mō tētahi atu wā kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tērō ngā take.
1: He mau hautau tō tono mai kia ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
0: Ai.
1: Hoino, ko tahino e ho te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti. Engari, e mōhiona tātou i te hē. E kitena tātou i te hē, e kitena tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakaaro.
0: Jūrā.
1: engari tuatu i tēnā, e mea na e tahi o aku tūpuna, i na ki te atu tō motoha e toro ana i tērā taha o te rori, e koreu e haere atu ki te haka weto i te ai.
0: Oh, mihi anō ki a koe mo wero o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā

I ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e okeoke atura nei rā i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tiakina i roto i ngahiringo te wā. Kaua hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki uhu kreitsi. Ki runga neira i tāna i ngua tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraitsi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: Rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Kia ora rā, e te iwi, e te whānei. Hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Ina nahi rā, i tū ai, te tai hui i rungi te marae o Tūranga Waiwai, ko te kaupapa o taua hui rā, ara ko te kōwhiringa o ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifā. Ara tērā o ngā hui kapahaka, ka tū ki roto i a Waikato, hei tērā tau. Nō reira, e te iwi, e te whānau, hei kōrero mai i tēnei o ngā kaupapa, nō tātou te whiwhi, nō tātou te waimarie, a ko hono mai, a kere ama right, he kaihaka, nō roto mai te rōpū kapahaka o ngā tipakau, tēnā rā koe, kere ama, kia ora rā.
2: Tēnā koe, te tuakana o tira, tēnā tātou e whakarongo mai anei tēnei haora o te pō.
1: Kia ora hoa. Ana, ina nahi rā i tērā o ngā hui, ki rongi i Tūranga Waiwai, mato ora ai i tērā o ngā hui. E hoa, rima takau mā pitu ngā rōpū katu, mai ngā rōpū takau mā toru, no roto mai o i a Aotearoa, i a Ahitereiri a Nohoki. Ana, ki roto i ngā puna e whā. Ana, tēnā, o whakaro, e kere ama kōrero mai.
2: Ia tāhua te karahuihui anō, te tūtaki anō i ngā māngai o ngā rōpū rima te kaumā whitu no ngā tōpito o te motu mehi tereiri anō hoki. Ia tāhua tā Waikato o tira tā ngā iwi i ngā kapa o Tainu i maka tā wharau pōhiri a mātau kiringo Tūranga Waiwai mō te ao katoa. Me te kite i te ariki nui e tautoko ana i tēnei kaupapa e ki anei ko te matatini o ngā tanifa. Ai, kei te hikaka, kei te rikirika te ngākau. I runga i te mōhio iti hoi te ruarau rā ki taku mōhio e toi ana. Oh, ruarau rā e toi ana ki tēnei o ngā hui nui, kei te hikaka te ngākau.
1: Ana, tēnā e hoa mā, i kōrero mai koe e hia ngā rā e toi ana. Nā reire i runga i tēnā, he mea pai rānei, kia mōhio ai ngā rōpū, hei ahia rātai tū ai.
2: Ko te paenga nui, kua wātea ngā kapa me ngā whānau ki te whakarite me te kimi wāhi noho mō rātou. Koeira te kaupapa nui i te tāria e ngā kapa me ngā kaitautoko, ko te kimi ngā wāhi, ngā wāhi noho, ko te whakarite me te pukapuka i ngā rā e tāre atu ai rātou ki roto o Waikato. Koeira pia te hua nui o te whakamohio mai āhea mātou tūai. Inae nei, ko tāia e mātau te whakariterite i a mātau anō, ko te kimi ngā wāhi e prakitihi ai mātau e rā mō mō āhuatanga katoa, mō mātau mō te kapahaka o Ngāti Whakaue, me kimi whare mātau mō te kapa, me kimi whare hoki mō ngā kaumātua, nō reira, koeira te hua nui. I ngā rā o mua, ko te tahi atu hua pea o te mōhio ki te draw, ko te āta whakarite i te rautaki, i tō ake rautaki me tō bracket kia rere kē ki ngā kapa kātu i mua āmuri rānei i a koe. Ko āhua rere kē tērā i tēnei tau i te mea kei te rere whakapae ngā puna, kaua pōpou nei, kaua kei te rere horizontal, kaua vertical rānei ngā puna.

0: Noreira, e hara i te mahe mea nui.
1: Kia ora.
0: Ai, ai, noreira, koera pea tētahi o ngā, oa, he re re kia tanga anō, engari, e hara i te ahuatanga hou.
1: Tēnei oha, kōrero mai mō te pūnaha. Tērā o ngā pūnaha i whakamahia e rātou, mō tēnei o ngā whakatātai. Ara, ko ngā rōpū no te mātangirua, no tērā asuna tatini, te matatini o te kāhui maunga, anā ka whakararangi sia rātou, mai te tahi ki te tekau mārua, ka toha toha ori te atu hoki rātou ki ngā pune e whā. Nē ngā rōpū mai te rōpū, mai te tekau mātoru ki te rua tekau. Ngari, ai, opakaro, mō tēnei o ngā pūnaha i whakamahi e rātou.
0: Ai. Taku mōhio i hua mai tēnei i etahi raraunga i kohia e Renata Curtis actually. Koenei tētia o ngā tāpaitanga te rohe o Te Arawa ki te, ki te kāhui a motu i runga i te e ai ki ngā tatauranga nei ki a āhua tauri te ake ai te whakataetai ne. Ko te pōhehe i tērā tau, i te wā e vertical ana ngā pools, ko ngā kapa kā tū i te ata, he iti iho te tūponotanga kā whiwhi i te kotahirau māka nā te mea kei te penapena hia e ngā kaiwhakawā ngā piro. Tare i te piringi ki te tuku katoa ngā rane i te ata, kua pau ngā rane mō ngā kapa toa o te ahiahi. No reira, koeira tētahi o ngā take i pēnei ai te whakarite i ngā puna. Me pono take kōrero i te rangiru au mo te roa ngā ke o tērā tūkanga i te tatari noi hoa ki a pānui hia te ingoa o ngā te whakau e ana. Ko taku mōhio i whakawehe a rātau, e rātau ngā kapa o te matangi rua ki te group A, group B, group C, group D. Ka rero mā Papa Salwan, te nama o te rōpū, e tō. Ko te rōpū tuatahi, ko te rōpū C ki taku mōhio. Kātahi ko te rōpū D, ko te rōpū A, ko mātou i te K, ki te pū tuatoru. Anā ko te rōpū B, ki te rōpū tuafāsau. Ai, āhua pērā, kāre he aha ke au, i tuku mai te pātai, he aha te manako, ko tāku, kāre he aha ke au i te mea ka etā e te pēhea. Ko tā te wāhi ngaro i whakatau ai, ko irā te wāhi ka tūtō kapa. Ko tā mātou, he aro ki wā mātou mahi, he aro ki te kaunga o ngā waiata, o ngā titonga, anā ko irā te mea kei roto i te kapu o mātou ake ringa. Tēnei mea te draw, awa e kore tā te pēhea.
1: Ai hoa. Engari, tērā pia, ka harikoa pia ngā kaiwhakawā ki tēnei o ngā pūnaha. Ai, upukaro ki tēnā?
0: Ko te tūmana konei, i te mutunga iho ahakoa te aha ka harikoa etahi, ka amuamu etahi. Ka re aku maharahara mo te rātu o ngā tūkanga, ahakoa whakapai, ahakoa whakarunga, whakararo rānei te tūkanga. I te mutunga iho, mehema he paito kapa, he paito kapa ni. Nō reira, koeira te whāinga, mearo ki e mātau ngā kai, kai ako ki te whaka koikoe i ngā maripi, i ngā taiaha, i ngā i wā mātou waiata, i wā mātou haka, kia ahakoa te aha, ahakoa ki hea koe tūai, aka kai koe ki te taumata koeira te whāinga. Engari, tērā, kei te hari koe au ki te tūranga i whakatauria mō mātou mo te kapahaka o Ngāti Whakaue, ka tū mātou, ko mātou te kapa tua iwa kā tū i te rangi tuatahi o te whakataitai. E toru ngā kapa no tō mātou puna kā tū i taua rā, anā e toru rā kei mua i a mātou ki te whakakoikoi, ki te whakapakari i ngā mahi mo te tūpono kāwhai tūranga mātou ki te mātangirua hei te hātarei. No reira, ko te tino hua, ka tū mātou i te rangi tuatahi, ka tai ka hoki ki te taki ngā tamariki mo te toenga o te wiki. Ka hui anō i te praere i mua i te karangatanga o te mātangirua.
1: Tēnā koe kiri anō. Hei whakakapi i tā tāua nei ui ui. Me te mea hoki ko koe taurā ngā toa whake ihu waka no Taranaki maunga, no te matasini o te kāhui maunga. Nā rere, ai, tērā pia i āki etahi, ko koutou tērā ke te haere ki reira, me te pēhanga o tērā o ngā taumata. Ahoi anō, kia haene a tērā pia, kua kore pia koutou e aro ki tērā, ka haere koutou ki tērā o ngā whakataetai, me te timata anō, ne, me te papai anō mō tērā o ngā saonga.
0: Koeira, ne, kāre he aha ki ngā kaiwhakawā te eke ngā tētahi kapa i tērā e rua tau ki muri. Kua wareware ke pea te iwi ki tērā kia tai atu tai katoa tātou ki roto Waikato hopuhopu a tērā tau. Engari, e hika kāna te ngākau i ringa i te mōhio koinei te matatini tuatahi kātū ki roto o Waikato mai anō i te whakawahinga o Te Ariki Nui Kuini ngā waihono i te pō hei kuini Māori mō tātou. Nō reira, kaore kore ka pari nui atu ngā mihi, ngā waiata, ngā kōrero ki runga ki āia, ka tika hoki, arā etahi o etahi wheako ka tohaina e tō mātou kapa me te ariki nui ka kai te āta whakaarohia mehe mea ka waiata mehe mea ka kōrerohia e rā hono wa kaore rānei ko ngā kai whakaero o roto o Mahi Nārangi, o roto o Tūrongo iahu mai i roto o Te Arawa i āta whakaerohia i roto o Te Arawa. Nō reira, kei reira ngā hono ngā whakapapa, kei reira ngā hono ngā o moho anō nei anō hoki. Ko tā mātou ki tō mātou kāhui, kai a ko kaua e whakataumaha i a mātou ki tērā whakaaro ko tā ko mātou ngā toa whakaihuaka me hoki pērā atu a tērā tau, ko tā mātou he aro noi hoki tō mātou ngā te whakauetanga. He tō i te kauai o mātou mātua tūpuna ki uta, anā mehe mea ka eke, mā te mahi, mā te whakatutuki i tērā, au ka tino paira mātu tērā.
1: Tēnā koe. E kere ama, tēnā, he kupu whakakapu ki te hui e whakarongo mai ana, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hui, ara te matatini o ngā tanipa.
0: Oh, kei te mihi au ki ngā ringa, wera, ki ngā ringa ringa me ngā waiwai o Tūranga Waiwai Marae, o tira o Tainui Waka, i Manaaki, te kaupapa, i te hatarai, engari i runga i te mōhio, ki te nui o te Manaaki, kei runga, kei wāinga i a rātou, ko te koro nei hana kātū, hei ngā wiki tata nei kaore, kore kā rongo rātou i tērā taumahatanga kia whakaeke a rātou, e te tini, e te mano, hei ngā marama e tū mai nei, o tira, me te mōhio hoki mā rātai hoki tātai o Raupi, e Manaaki kia tai anō tātai ki roto o Hopu Hopu, hei te rua mano rua te kau māwhitu nō reira, ai kei te mihi au ki a rātau. Kua e hia whakareanga, whā whakareanga, e mahi ana i e nei mahi, e tiaki ana i te motu nō reira, koe nei taku kōrero whakamutunga, he mihi ki ngā kai Manaaki, ki ngā ringawera o Tūranga Waiwai Marae.
1: Ka pai, kere am right, kei tōku tuakana, mōu i tokai mai ki te kōrero kia Taipari Taitumu, mō tēnei o ngā kaupapa, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora tātou.

0: Kai te aha te tai, ka atahi anō ka heru mai, tai pari tai timu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
2: Ānga mihi ki a koutou e tai timu tai pari. Mihi ki au ana ki a koutou e tangotu. A tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkautau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōpiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū, ki te matatini o ngā taniwha a tērā tau. Tērā o ngā hui, i kaha tautokona e tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai, tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
2: Tuatahi kia whakatikangi a te āwhatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō te kingitanga kē te rā marae. Te mōhia tātou katoa. I whakataungi e kingi tāwhia o kongārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā, e noho mai ana e ia kingi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te āwhatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui i whakawahingia e te motu a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rui i te apirewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te kupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā whakarite, me ngā whakamārama. Ne?
1: Nai.
2: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i tērā rangi, i te rā horoi, i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āwhetanga o te whakarite, o ngā rōpū, lima te kaumā iwa te maha, ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou, e tahi, e rua, e tolu, e whā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, māku anau he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Taimi, kia hāni huata. Ko ia te taumata he kōreo tanga mō tēnei kaupapa, engari māku e whakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i tawara. Ko tāku e mihiko ana kia tā herewini parata. Me ki ai, ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
1: Tika.
2: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi a tini mata kanohi rawa nei o ia rohe o ia iwi o ia hapu o ia tangata o te ao Māori. Nō reina mihi ko ana ke a koe e tā. E huri atu ana te mihi kia koe, hāni huata, te tiamana o te whare haka o Taimi me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo, ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
1: Ai, pai.
2: Ko tērā, pai ake mā hāni he kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika, e kōrero mō tēnei kaupo.
1: Ka poi, ai.
2: Nā, tuarua, tuatonura ane, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Haere mai ki au ki te, ki ai, hinana ki uta, hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna, ki ai, ko taupiri te maunga Waikato te awa, ko pōtatau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ka mōhio koutou. Ko tērā kōrero i puta mai ia iwi kau te heuheu te patodu. E hara nā Waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai ko te ihorei ariki a iwi kau tumutumu te tuatonu nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. O te wāi hui ei rātou ngā te motu, a mana o te motu, ki Pūkawa. Nō reira, ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā kokonga o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga te kaupapa e whakamotu hake nei i a tātou ki te ao kato.
1: Good point.
2: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēne o Āti Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tipu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
1: Nā, nā.
2: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira, e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
1: Ai.
2: Mena kei ka kōrero koe ki ai, ne?
1: E, pai ana, pai ana, ka pai karo
2: ki tina. Nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā, ngā tai e whā, e nguru nei i te pō i te ao. Hmm. Nere atu kia, kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngaro pō o te whenua moi moi ha, ka kite koutou, heaha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, māhāni hei whakatinana tia i ēnei, ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e noi tata mai ki o, kia waikato. A, rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato, ēnei ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ā, ka noho rāta ki ngā marae ki ngā hōtera. Engari, koutou e noho tatamai anō, ā, haere mai hoki atu, haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
1: Ai.
2: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo kia ki tetei o ngā mua e whakahaere nei te āratanga o te kaupapa.
1: Hmm.
2: Kia kauwasa, kia huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini. Me ki ai te huihui o ngā taniwha, haere mai. A tini o ngā taniwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou kato.
1: Ka pai pai ama mai. Engari, hei, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tuai koe, ki te rā e tuai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te raunga hui ne.
2: Iki te pare, iki a te kimiora. E ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, e ki.
1: Kampai.
2: Me haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tina koe ana te mahi mai o Julian, tainu atu ki ngā tāngata i totoro atu, kowai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e tonu, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, nei.
1: Tika.
2: Ko ina te pai o tātou. Kei roto e ngā mahi pakapiki āhua, ne ērā mahi kato, ngā tangata pēna ia Julian. E mō hia pai anau i kia Julian. Nā Māuia i pakapiti, nāku i pakapiti atu ngā koro mo tangihanga o te ariki nui, tā tairangi kāhu, nā Julian au i awhina. Nō reira, kei te mō hia pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna ia Julian, ngā tāngata pēna ia Hāni Huatama. E mihi anau kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwangawanga noiho te hene ngaro o te tangata. Nei? Nō reira, kia tā herewini, e pēwhete mihi atu kia aia. Tana kaha. Tana kā, ki te kōrari atu i te āhuatanga o te kaupapa nei, kia tū motu hake, ahakoa ngā pikinga, e tū ana te rangatira nei o ngā tūparau. Nō reira e mihi anau kia tā, tainu atu, ki a rātou katoa, ngā ringa tapito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa, nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
1: Ka pai, pai, mamai. Anā, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā taua, a tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana, e tū nei, ai, a koa ke nei. Ai, kōrero mai.
2: E tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matu o tō tātou ariki i runga i te ate o Māhinarangi. Te auka i hoki whakamuri i tātou ki te tau, i mate ai tō tātou ki. Aha kua ngā piki ngā heke, ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai, i kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana ta Māhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te ta Māhine o te kihini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua, o tō tātou ariki a kuini ngā waihona i te pō. Te tautuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āwhetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirewa. Tamariki!
1: Ai, tēnā kui mō tēnā.
2: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua, nā. Rua te kau mā whitu.
1: Ai, ai.
2: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia inoho ai i rungi te ahurewa o te kingitanga.
1: Kapai.
2: He tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi i te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
2: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrako.
1: Ai, kampai.
2: E hara i te kanohi reo hou i nai nei. Engari, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i rungi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira ke te whakaaru. Ko tāku kia koutou te motu. Aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou i mua i a Māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
1: Ai, ai.
2: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā kia kore e tukituki, te rahi. I te wā e whakaeke nei i rungi te marae.
1: Ka pai, marama, ai.
2: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te noho i te mahau o Māhinarangi. Engari, e kore koutou e urukatoa. Ko tā mātou inoi kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate, i reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
1: Ai, ai, ka poi.
2: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere tū, katahi ka hokiko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te tāki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira, ka mōhi o koutou, ko wai o koutou, ka noho i te paipai paka eke a manubiri. Nā runte me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. me ko ngā rōpū waiata e kīna ki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whaka eke mai, mai te waharo.
1: Mm.
2: I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te te tatātu koutou ki tō koutou kai kōrero.
1: Mm, marama. Ai, ka poi.
2: Ko te aroha kia inoi mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
1: Mm.
2: Ka nui ake i te rātou. Nō reira, koi nā te inoi.
1: Ka poi.
2: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o Tauarohe, o Tauarohe, o Tauarohe, e noho irungi te paipai whakaeke, a Manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiorane.
1: Hmm, ka pai.
2: Ka pai?
1: Marama, ka pai.
2: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoi, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E haka te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui o kura nei hana. I reira, māku e kōreo atu kia... ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei pukari pēngā, kia eke kirungi i te e tai te akoi, ne, ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga pukari te ngā mo te kōra nei hana.
1: Hmm.
2: Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne, e rua ngā whakaiki. Iara, iara.
1: Maramana, tēnā koe whae mamai. Ai, ka poi. Ka poi.
2: Ka pātai anō tā?
1: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae mamai tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae mamai.
2: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangite aku. E tangi kau ana te ngāko e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Chali. Kau tū katoa enga o Ngāti Rangi Nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihingia e rungi i te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa.

0: 内らがピトピトコーレロおたいぱりたいちむ。わーはいは。
1: えてゆえてぱんない。おっきんまいあうらきんまいら、きたいぱりたいちむ。けてんねわ、こたたたかぶばコーレロ、こー、がまひとらがぷ。はい、コーレロいてねおんがかぶば、あのたたいてぴぴ、なってみやこほんのまい。あまつうへみ、ウィキリピ。あのがちぷかうえめえてぱのあぷぬやのほき。てなこえまつうへみ、きょうらら。
2: てなこえ、てなこえ、とけてぺやこえは。
1: けてちのぱいらわすがはう。はい、めくえほき、ぱい。
2: まかりり。
1: まかりりこなん、か、
2: まかりりこねうがり、めぺならわいてねわんごてたうかちか。
1: あんな。まつうへみ、さいちまたいたたうえねこれろ。たくぷかろうな。てぱーちあおてやろうとうたひぺあてぴれない。あらこてぴれえこれろちやないえあい。こてぴれはいぱかおかわちやいてりょうえんぎりひ。きあおてやろうない。えんがり。もてあはけぺぱけあやほやのおぷかろうまつうひむ。
2: いたくないもうひょうえはらとぬらなてぱーちやうにたないがりなおぷえ。ならざてないピレイファコココキにひろついてファレミレキアモツハケネイラテノホアテレオパーケハハイレオテータヘオンアレオモツハケモアオテロアファーヌイモーナタタウィングアタウキムリイファカトゥレヒアコテレオモツハケオテナイフェヌアオアオテロアネイコテレオマオリカアルアレオアリングアアカバカトゥレヒアコイラガチノオレオお手なりフィンのエンガリー。いなまひな、てかわなたが、いてなりたべが、たうこはひっぱ。たいこはぽへへないらてぃ、いないらめふかとりひやてれおぱけは。こえたひかいてきよ、まうまいのいほてわ。
1: うん。
2: まうまいのほてたいま、のってめや、へやおころぱけはのなてな。エンガリー。いけちしろすらたたきがたたうらがおてあおファーヌイ。てれを待つはおてあおファーヌイてれをてるならわちゅらきがあれをかとはおてあおえはらごてれをパーケハてれをはいなまなけ
1: てれをはいなまなえまつひみきょうら
2: あるはこてれをパーニョらかとるこてれのウィウィこてれをパーケハかいてたうらかいてたうまてつはおのつはフィジュラーねおなあれをえこれろもつはけちやいろといてあおファーヌイあたうをぬちいれに、おへへやのらたたいてたいはがめよてぱーけあこいらのほらとらたうなあれよ。あほきらとらたうなかわいがちかが、とらたうなフェンヌアいがらぎらの、なり、あぺあめちしろふかぶりたたきろといなひとり、たてれおはてぱーけはけごてれおローマンな。
1: うん。
2: たてれおあいがらぎけ、ごてれおらちな、いむあつらてら、コテレオオガピリトネ。アコテレオイムワチュラーテナコテレオオガカリキ。イムワチュラーテラコウエエモホラコエトラトナレオイテラワエングリ。トテレオパーケハエコロニアナラタタイトーナオロコマチュアタンナ。
1: マ
2: テケマイチアマンナ。イネレオパーケハイチマテケマイチアマンナ。タヒカフリラウナイガチアマンナ。なってはいていないでおきゃこれあいらってきにめてくいにめがちゅうか。もほきがこれろならわこれ。ああ、これらがひとりはていねみやてるおぱけかふりらうなきがフェナイピリトネナイウェーライあかたうらきがらに。やり。もうまたうもあおてあろはいなかふかとれかわなたがいていないでおてるおぱけは。
1: うん。
2: ああ。たはなちのらるおてら。てめおくてれおまわりてれおまつわ。りょつわたひ、きゃふかとりひやへれおまつわ。おぬちれにもあおてろおファヌイ、こてれおありが。
1: はい。
2: あてなかふかまねひやこてたはきてれおまわり、てれおてたはれおおてちりしおわいたに。てふかとりひやこてれおぱけあへれおもつはけもてないフェヌア。あたひたたうめちちろつらきたたはぱーけは。ねいなてひひあてあてろぷえく。わかとりひあてれおぱーけはきゃまんなあいたてたはぱーけは。
1: きはやびもひょこてなけてひやひや。あんな。
2: ano tata e pō he he nā te mea ka i pengi rā te te whakakore i te Māori ka no te mea kare te rai tutuki. Ngari, te mana ai rātau nā reo, ka mana ai tō rātau nā ka tau te tiritiri o Waitangi. Nā ki te pēna ā ko whai hoki te ture ki roto i te ao.
1: Oh, nā
2: kua kua tareke rātau te ki ngātu, a nei he reo tēnei motuhake, a tēnei. Tēnei reo, te reo tō mātau whenua. Ngari, te reo mātāmua, te reo Māori. O te mea, o te tiriti o Waitangi, i haina tia te taha Māori. Āhua toru toru noho ngā rangatira, i haina tia te taha Pākehā.
1: Āne, ai, kia ora.
2: Tēnā rātou i hihi ana kia mana ai ko te reo Pākehā, hei reo motuhake, hei reo taketake mō mm. Nūtireni. Kia tareke rā te te ki, he reo tēnei kei roto i te ture, nā me whakaturihia tātou te ahuatanga me te wairua o te taha Pākehā o te tiriti. Tēnā nui ho, he mea ma te kaimoni ma te kaiwhenua.
1: Kari,
2: he mea ka whakaturihia rātou i tēnā, a tēnā kua me whai rātou i ngā tikanga,
1: ai.
2: Te tiriti, ana ki te pēnā rātou, me whai ngā tikanga, ko kore nei tō tātou ka wanatanga ko hoki tātou ki ngā tika ngā o Ingarangi. Nō atura ka reo mātou ka wanatanga he ka wana noiho. Pira tā te siriti i kīngi ai. Kau ka nei rei whakarite hia mai te ka wanatanga a he ka wana noiho, ka wana i ngā āhuatanga o ngā Pākehā e haere mai ana.
1: Ai, ai, kuia.
2: Kua tiakira ko ngā, ko te mana tūturu ki te Māori. Ko te tātou mea, tarekai rātou te mahi mena ka whakature hia tēnei reo, ka taia e rātou te ki ngā kura me ako koutou o ta, i o tātou tamariki i te reo Pākehā.
1: Au, oh, e taukiri e.
2: Nā, ka taia e rātou te whakature.
1: E
2: mātauranga i te ako i te reo Pākehā, hei reo motuhake i roto i o tātou kura. Tā, koira.
1: E hoa.
2: Orere, he painga kei roto i te pire nei kāore. Karau whakaaro he painga kei roto. Engari, te mātakitaki au i tērā whakāturanga something for the people.
1: Ae.
2: Te mātaki au i awinitanei koroana ki te ui a ngā hea mana aiwi.
1: Ae, kia ora.
2: Tungu au i tētahi wana kōrero, katahi e ka whakamārama hea mai te kia o tana kōrero. Tau ka whakaro, e, kai te tukatanu i te koroua nei. O tāna kōrero whakaingoa tia, ko whakamaurihia ngā ingoa o ngā tarikāwanatanga katoa. Engari, o wai kei rarawai putuana ko te Māori. Nā, ka haina, o te take kārie e whakai ki ngā ingoa Māori, no te mea Māori kai te takahia, o te Māori kei rarawai putuana, nā kua ngaro te mana o te raingoa. Katai hau ka rongo i tea katai whakaro, hei, te tika tonu ngā kororoa te koroua nei. Ai, koi ara tāna e hihia kia hofaka hoketu ki te reo Pākehā, mena kā he te ao katoa, apai ko te reo Pākehā ka tāmi. O Māori ka noho tapu, ka noho te wairua, aroha te wairua tapu tonura, i te ingoa Māori, ka aro rangatira tēnā.
1: Ai.
2: Kari mo tēnei mea mo te piri o te reo Pākehā, kotora i wetahau nā kōrero, kira hokira ko te reo Bravo, ko te reo Kongakonga,
1: Koia. Kia
2: tura wetahi, kira ko te common language.
1: Hai.
2: Ingarangi koira te reo Angarawa kore. Rino hurino koira te reo Angarawa kore ko te reo Pākehā. Are te kare ngā rangatire e koro te reo Pākehā no te mea kotora tau reo te reo o ngā Romana.
1: Ai.
2: Karau whakai ki te rāpire.
1: Neki, karekai tētahi o tātou e pakupakai ana ki tērā o ngā tūri. Au, wētau, kā tahi te mahi nana kia ko tēnā. Wea, no ko, ko tau a kāwanatanga tēnā, ne?
2: Rāpire pēnei ki te reo Pākehā, he mea whakahunahuna. He hae ko pēnā ana, whakaputanga a kōrero anei te pire a tēnei rōpū. Ana, ni ka aue katoa ngā Māori, engari ki hai mātou i kite iwetahi atumahi. Ngā mahi, Nei tonu nā i te karo i ngā nonga i Wainganui i ngā kaunihera me ngā iwi.
1: Mm.
2: So, i te hononga a ngā iwi Māori ki tērā mea te RMA.
1: Ai, ai.
2: Kogira ko ngā kaimahi o rā wāhi.
1: Ai.
2: Ko te karo, ko te tukatsi i ngā hononga ngā iwi Māori ki ngā kōpureihana nui o te ao. Koeira tā rātou mahi, me whakaro te Māori ki tēnei kaupapa nakenake. Te hano koutou e whakaro. Anera te kaupapa hei whawhai mā koutou.
1: Ai.
2: Tāia mātou te nana kia ki konei. Ai. Nei hoki tā rātou, koeira hoki tā rātou ngā mahi a te kāwanatanga. Fua te neira, anei, neira te koiwi hei ngau mā te Māori.
1: Hmm.
2: Nā taki whawhai koutou i tērā a kwa hei mātou konei te nana kia ki konei. Kare koutou e ki te.
1: Ai. Ai, kia ora matua himi. Au, we taukiri. Ana, tēnā, ko tērā kaupapa tērā, ahoi anō kia kōrero mai koe, mō te ate kāwanatanga hia hia ki te whakapanunitia i ngā whakaetanga, ngā mana whakahono arohe. I Wainganui, ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihera. O pukaro. Au, e.
2: Nō te kōrero mō tēnā, ne, au, e.
1: Ai, ko mōhio, ai.
2: Te mate o te kāwatanga, ka nōnohio ki pōneke ka whakaro kei ko nā te ao katoa.
1: Hmm.
2: Nui ngō ngō tātou kaunihera ārohe. O, ngā wali tonu kia rātou te mahi te taho te Māori.
1: Ai.
2: Ka ngā iwi. Ai, nō tātou o ko tahi ki konei e rua ki reira pia. Ngari, o te paihene te pakupaku noho te hunga kāre pai ki te Māori, ki te mahi taha te Māori.
1: Ana.
2: Ngari, nuinga o ngā kaunihera, tātai tautoko hia ke te kāwanatanga iwi nā mahi, kia hia tonu ana ngā kaunihera, e ngana tonu ana ngā kaunihera ki te mahi ki, me ngā iwi o te rārohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. Pinei tonu nā ki ngā iwi o roto Tāmaki, te kaunihera o Tāmaki, ngana nei ki te mahi te tahaunga o te rā kaunihera.
1: Hmm.
2: Na, e ngana nei te kaunihera te mahi te taha o te wera iwi ke reira. Rotorua noho ki rā te tahi. Na, hoki te kaunihera e āhei te tino neke mena kare a Ngāti Pakau e whakai.
1: Ai, ai, ai, he ora.
2: Taike meira, taike nakiro te ia kūtau te moana o Tauranga, ke reira hoki rā ngā iwi.
1: Ai.
2: Na, kare te kaunihera e tino kaha te aha mena kare a Ngāti Rangi a Ngāti Rangi Nui e whakai. Ngāti Pūkenga.
1: Ai.
2: Iwi o te rā takiwa, tina ki te kaunihera o te moana nui a toi. Rei tino kaha ki te mahi, na, eho ki te paikare rā te pirangi te mahi, mēnā kare iwi ngā iwi, te rā takiwa,
1: hmm.
2: Hawaii i raro i te whakaaro ko tahi. Na, kaunihera o konei o ahuriri nei, he pēnā tonu.
1: Ah.
2: Ko wētahi o kare pai ki tēnei ai a tōihu. Engari, ka haere tonu mai, ka hoki tonu mai rātou, te iwi Māori ki te pātai, mēnā e pianaroa rātou mahi, kei te tika te mahi,
1: ai.
2: Kei te he rānei, mēnā kei te he, hai he ai, he ha te rongoā.
1: Ana, ana.
2: Hena e tika ana, he hanga mea e tika ana, he hanga mea me panoni tonu, me whakakaha ke atu.
1: Ai, ka poi.
2: Koi nei te rereke o te whakaro, kāwanatanga ki ngā kaunihera. Kāwanatanga kei te whakaro whai ki noiho nei. Te whakaro ki tēnei rangi noiho. Ko ngā kaunihera kei te whakaro ki te āpōpō, ki te rā wiki, te rā marama, te rā tau. Ihe te tau ki mua. Ai, ana ko te kāwanatanga kei te karawhiwhi i āna mahi e ia. Tamata, koe noho rā wāku whakaro mō tēnā engari. Ai, me kaharau atu rā te kāwanatanga ki te tautoko i te, o te mahi a ngā kaunihera me ngā iwi.
1: Tika e hoa, tika. Ka pai Matuahemi, e Matuahemi mōu i whakau mai ki te kōrero mai kia Taipari Taitimu mō enei o ngā kaupapa Tōrangapū. I o ātapaka marama i enei take Tōrangapū, nei au kā mihi, tēnā rā koe.
2: Kia ora, kamihi au ki a koe, kamihi au ki te hunga e whakarongo mai ana.
1: Hmm.
2: Ai, nui te rā moku mo tēnei wā, pahipa nei rā e te kaurā i mua i te rā pōti, kia kaharā tātou te pōti.

0: Engā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha hui no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o ngā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, tā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga, a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā anō tēnei āhingatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe ekoro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: A utira ekoro, nā kai te huritau i nāne ki te kāramuram. Nā tēnā whakamārawa mai nā huatanga i pāna ki tēnā o nā rākau.
2: Ai, kia ora te pātai. Te kāramuramu nei nā. E karekau te kāramuramu nei i mutu mai tāna mahi ana mo te matei kua kaukau tia kene i atāwa te kōrero. O te kāramuramu e pai tēnā mea te kāramuramu mo te mōnā mea e hoki hoki nei ki te mīmīmi. Kāre nuhai rogo hoki ki te whare mimi, ki te mimi, kāre rogo kua hia mimi. Haere atu i te kato mai tahi rau kāramuramu. Ka kōhu, ka wai kōhu a pērā i te mate nā te raku tahi haora kāo. Iwa te kaumeniti noho koe e kōhu ana. A wai ho kia hua mātau, kua inu koe. Tēnā mea hei patu i te ngāngara e whakahia mimi nā i āko i te hoki hoki ki te mimi. Mō e tahi atu mate. Karekau, koe nāno e rua, mo te mate kau te enari a me hoa te te harakeke hai hua mōna, ana mo te mate e hoke hoki rai te ki te wharepaku ki te mimimi, ana koe nāno e te harakeke noai.
0: Nā hea te āhuatana o nā te hanga o tēnā o nā rākai?
2: Hae, tomo e ngā pari tēnei rākau e ho ki te kitea ki te mōhiotia. Hei ngā pari i tanga saha ngā lori nea ki te koe nāhua. Ngā hua, he āhua pēnei te arangi nei te kara o ngā hua, paku no he ngari kapi tonu te rākau. Nā koe rā te kāramuramu. Koe rā nahe te mea e nei mahi te mahirungua kia mōhio koe, ko te hea te kāramuramu, ko te hea te manomu, pe hea te āhua. Koe nā e te ngā hua tanga e kore rake nei hau, ka tohu, kā kona Māori ka hea nā e nei mea. Ka heria koe ki te ngahere, ane e tipu nei te rākau. Ana, te kokorero hea mai ana, koe te tiro koe ki te āhua o ngārau. Ka reta ea koe te tiro te āhua o ngārau, ko te whakāhua pukapuka. He rau eke i te hare tonu te ngahere kia ki te tina nā koe te rākau. Ka te tiro koe i nā whakāhua i rote nā pukapuka, te kara, te mea. E whakāhua mea tonu nei koe āhua o ri te katono nā rākara a te pukapuka nei. E rari o tō hari kia ki te tipu tonu koe te rākau, kia ki te tinana koe te rākau, o mārama koe, te, te kore. Ka kore rā kua ua nahe kai te mōhio he pehea, te ahua pehea, te rahi. Oe noe mohana u iahumai te nei rā kau ia tāne rā kua apuna, koe nā e tawā rā ua tamariki, tuatahi tōmu, tama wahine tuatahi.
1: Koe nā te whakapapa e kore nuna koe?
2: Ai, ana koe nei noho te tā te kā ramu ramu mō te taha rongoa. Te ngate kau te kore wake nei tāhu, ā, mō te mate mimi me hoki hoki nei, te mimi hao kai rā. Wa pāmia e te mate he hoki hoki, hoki putu putu i te mimi, ana. Pai nā tēnā te mea hei tāpu i te mimi, o te hotoa i kā ramu ramu. Nā whawhati mai koe o lau kā ramu ramu, wa mohi o kei koe te tikea, whakāu ngārika koe ia koe te tuatahi. Ko lero lero ngārika, nā kārei koe te whawhati mai, te kato mai tairau. Nā ka kōhua mo te rua te kau meneti, ka wai hoi tō wai. Āhua mātau e hono kua pai tēnu, kua ingo koe.
1: Nā hea nā tikanga e pāna ki te tēnā o nā rākau i te wākahare atu te tangata ki te kato?
2: Ā, o tau a katonu e kōrau i āke rā hāre atu anu te katonga i āke te taha mau i te e rai te tiro koe i nā rau. Rai te tanu koe i nā rau kua pake ke raua, kua kore ke heua i oro toi e nā rau. Tiro hea o nā rau mua, matomata, nē, matomata, o pēra, pēra. Haini, e koe rā te kupu Māori i atu e nā rau matomata tonu. Mā, e, kākāriki pōuri tonu te kākāriki me te e rāhua tangata ana. Kato mai koe, kia iti mai ho. Kia rahi noho mōra tui te tō kapu kutahi. Ā, hia hoki koe hainu āwa, kōhua hia kia, tō kōhua. Ā, kai tō wera ana mehmea koe kawaiho, hainu pērā kia roa hiro te rei te tō wāhi hai tō kapu. Hei kōhua māku puru atu tahi wāhi te tehi pātara nei rāne a waiho mō te tehi wāhiru a te ahua ru atu koe kōhua. Me ki kia tata atu te kotahi hao, no te mea e waiho ni ana koe a kua hia hia koe te tiki atu anko te niri ni kito se te tehi kapua whakambahan mahana kai ana a kā reo ai muri kua atu no koe kia ahua rahi ngāra maha kia ahua roa te kōhua tamu. E me mea koe me e minuhana mō tēnei rā mō hā, rua te kau meneti.
1: Nā me pēhe te roa, e hia nei te roa anaka, kai anata tangata i te wā mea rā anaka.
2: Kau, te tāma e hia inua no koe, uru maina te hia inua, kare kau koe e pēnina, e tamu atahe tumu kai inu mai, kā rangu kia pau ake nei te hao, kare kau i pēra. Kare kau nā rongā o tātau pāhe i pēra. Te wā e hie e whakaurihua no koe kua hie inu koe a i te tiki atu. Kua hare atu koe te tiki atu. Kua tiki atu e te whakauā te amai nā hua tangātoa. E kare kau he pēni rā e me tuhi tuhi rā wātu nā mene tiki a me āke e ke te tolu haro ka hare tonu ke te inu kāo. Nā rongā o tātau pāhe i kāo. Kare kau hu mai he tāi mo ki rūma. Ko te mea nui ke. Tō mahi, tō waiwa e mahi a e koe, ako te kaupapa e mahi a e koe taro mā.
1: Nā me pēhea nei te tiaki i tēnei o nā rongo.
2: Me wai me puru e koe hiru te o karae, kau e puru e tahi tini, pai e te pātara. Te karae e te pātara nei, he rau e. He rau e hai puru atu tō waiwa, ako atu e te pongu i runga anu. Wai hoa tu koe ko ngā tua i te ko ngā tō wharea i tō kāpata rāne. Mehe mea mō te mō te pani tō tinana, ā heri atu i tō puki tō whare kaukau. Au hoke pē wai ho hia, tu āhika e iokai. Mō whaka hoke atu nā mea e pani ana mō te tinana, heri atu anu i te whare kaukau. Ki anna hoa, tō wāhi e heke ana i roto i tō waha, ā koe nā te mea ka wai hoa i roto i tō kihi.
1: Nā kuana nā tāngata tika mo te whānga i tawa meana, i tēnei o nā rongoa.
2: E meana koe?
1: Ā, wai nā tāngata e tika ana ki te hare ki te kato, te āta mahi.
2: Kā, ko koe tonu, mehe mea e kua mohi o nei koe, kua rungu e iau e kōrero atu nei tātau, e noho nei te kua rungu, hana, kua haere koe. Ka hia hia a moana ki te haere a wai a kei tātau, mo kua mohi o ke hoki e, i te tika ana. Ana, ko hanga mai te hi tau hou kia koe, ana ko riro mau e a whina tēra. Aina, ko iau e kōrero atu nei kia koe, ana ko mōhio koe. Ko hanga mai te tahi kia koe, もうこの子いてるもわもてめえ、ああいほあんねえ、あんねえ、あんこと、ふとふがとこいてえら、ペーラーでいねえめえ。
1: まあ、てわ、あなか、かファンが冷えてねえおな、おろごわきて、てちゅうろろ、ペーとろは、あなかっぱいはれてちゅうろ。
2: ああ、ええからもとみほこえと落ちんなないで、まあまあたがと落ちんなの。これこれほきぷつぷつぎでパレパク。もうよとのこや。ええ、こんまふがあれとまた。こんまふ。うん。もうえでらうつねら。うん。でまあ。
1: あな、ペーヘモナタマリキ。
2: ペーラモナタマリキ。ペーラのモナタマリキ。たうわ、たうわ、わやのいこうわやこえもんぼう。めめがいてパーキョタマリキでまたみみみ。三枚ひよたまりき。
1: ああ、はてはちか、もてからきや、いむいてはれたがちくてかと、むりまいらない、あへん。
2: あかわえ、いてちばたもとん。うるまいらでぱかろひろとやいとへねがろう。はいてはれをへらるやるて、へらるやるへ、つうろろてめやでめ、いむいとはれの。なんか、そかばあてやこいや、こいちつわたい。そかばあてやらてなめね、はやついてきてかいやん。カレウェイが入ってきたときは、これでペニーとインドイ。はい、どうぞ、トミトウフォトマナウォ。テニーメテインドイ。メンメア、ヤウェイタマリキアナカレウェイハレギテイテイテイタグトワカン。エオ、マウェイヨヤチトタウカウ。メンメアピアニトウテイハレトノウトウパパイパン。マナウェイギバイカウアウ。ナカレタイヨトウォトエカラギエギテイナリテイナ。エロトトミヤフェ、モヒョトノコエ、エテアトワ、エイヌエトナキャフェ、マナキヤメトファカロコウ、マニカチチキナツ、オタウエウマニコエイウマモマタウチナム。エナノビタコレコンハラウンハラパウエイ、アイロモアモウトマト、エイワ、アイテハレト、エテアレキラネ、アイテハレト、チチキヤツ、ヨタウエウマニ。入るのはもうまた行きます。まあ、うらやまなあきまい。やはり、いずないていも。たるともいち、なのね、ほれよ、またうへがとは、はんねん。こむつ。こはれ、こいつ、いちきと。わはらまいてたい。パーサイチキャフェカレーナ、なまうえ、パーエトウトウトは。もいとはれないちき、かわいつくなげ、むつらごとは、ええ、かお。ペニアのビフォー大会にもえとおかいの目をかせたいってつがたい。はい、ペーラーのとまひびえにま、えいもえとおはれねちぎていてたおむれ、ばかわてまん、俺のまりかいてつがたいな。こうもひょまいてかいああかいてはれたくぽのおえじゃあな。こうかつべらひやまいてるわない。パイヤのとおはれついてかとおとよらこいペンとおふまいてかい。パイヤのとまひよまいかと。
1: たたえてたがててめ、てはりきてちきんてねおならかう、なんか、かふかほきあちきてかいな、きれいだ、まひあい、てふかとうほき、きゃちくきてかいな、めはれらないきてぷいひんきてちき。
2: ああ、ああ、ええ、きょうのとばあたい。ええ、ほわ、おたたうぱあまとは。あれけえ、きつがへれ、ちきゃいえねえ、いえねえ、たおん。あいそでて、かえかうらだべへりばえな、ほかちぷ。もうえねえわ、えねえほかちぷらんが、やえねえ。こめほけ、こファイナーへこえ、パーケハイアニー、たりでファティファティラーがうてがへれ。あれらぼこやえねえ、きて、きゃどく。いていのい、あれなおきつがへれ、ちきてめ、でもまうけ、ああ、ええか。あのめっぺへ。もうたたうもえねえほかちぷらんがえねえだ。はいれやつぎてぬしり。うわひるまきらあかう。はいこんなあならあかうかとあろんわええつわん。ななめへへやなこへこうかえ。かわかわかいこんなあかと。でぱいでたへでぱいおえな。こうわいえでちぷいわ。きてへりたうのへやまえこいろぜてなへれ。おおかんばて。あてめやかつめけ。なあ、いろとけふぎて、いてがへれえつわん。ぱけけけけいれいろ。えなりやのえねえな、な、わへえるまきらあかうねきやねへんねえすい。あな、へえかいこなならあかう、まあ、わてあろえつわん。へえりとかいな、ぱるんばき。えなりきてるまきこえねえ、ろんわらあかうどんへとかいな。るまきねえとわへ、なわりもうびてはれててかとあとへふちひやねえてら。あおけるまきねえな、わへ、 ka huri ke koe te te a kāreitira nā mei he tō rumaki. Te rumaki rua rākau rongo a koe tō kāinga. Kai au e tahi, o ti au e tahi tō kāinga e. E tamahia, te kautau ke te pake ke wāhu, taku tāina mai pōne ke kārau ke. Alina whare rumaki puti putira. Te tiro tāra ka kitai au he mea māhui e he māhu e māhui reira ka kitai au he. E kawa ka waire, ka hoko nō mai e hau. Nā ka luma ki leo te kukaina, te kautau te pake ke iaine, nā re te tāroro, te ata tāhua ke kare kaina, te huku, te haruku i te iti katoa. Kawa kawa mai te ngahere, kua puare are katoa ngā rau. Kua āku kare kau ke puare are ngā rau. Nā te tipu ua hone. Nā lau e ke te tipu ua kua kukau kama. Nē koe ake he mahi mā tātau. Yo tātau kaina, yo tātau marae. E nari kārei tino pai te rumaki pe rākau konga ki ngā marae. E nari ki te rumaki rākau ngā marae pe rumaki ki ua hoa tō te marae te te wahangano o te marae. Te raru aru rāo te o te o ngā rākau rumaki te marae he mōhi ala roe te tangatane. Nā kā hoki tātau e kārei mō te mei reira e no a ngā mea. Ana i pāpea te māhuna e no a tāpuhe puhe koe rā te kui. Tāpuhe, ae tāpuhe o mōhi ala roe te tangatane. Ana ka hare tue koe te kato mai, ka haikai, heirunga, o ka hare tino pai. Koe ka hare tata mungo, hea ha te tangata akune he, tino tangata tapura wātu, ana ka laru aru tata. Enari ki te rumaki, laka urunga tata yo tata umarai rumaki nā zike ata whiti atu. Tō ahi ka hare no hea te tangata. O hea hei ta heirunga, ko hare atu. Tō kāeni, rumaki nei tō ahi ngā wari mō i te tike atu whiti hea te rā.
1: Ko te pātai nāinei kai te titiro tāua. Mehe mea e pai ana ki te tēnu, te kai i tēnei o nā rongoa, iara, mō nā tāngata hiahiana.
2: Hai, koina te pai o te rongoa, o te hua whenua. Nā rongoa pēnei, e mahi ane e tātau. Nā rongoa e heke hui ai o te nā konga o tātau nā tua tūpuna. Karekau he wahanga i utainga ki runa i nā rungoa. Kore rau he au katikati pēnei nā. Ai hoa, tai hoa rawa koe inu e hoa no te mea te hitunu koe inu mea wai hoa tukoe tia ki rā nō koe kia whāhao rā tano kakao. Karekau. Koe nei mea kua houmai ngā wari hea e nei mea, kua karakia hea e nei mea. Ki o tātau pāpiki, anegi e tā rātau kōreo. Ahiahia koe te rua, ahiahia e koe te inu te kaira nei tō rōka, kaina. Ki te kai koe tō rōka, tōhu mārika tō māhuna, kōrero, aha kua kua karagi ahia koe muhatu, tōna tika ngatum, e hata wae te mea e urua nai tō wakai muri mai. Hoa tōna te whakamoe mu timo te rā mea. Kia koe noai, kaua no hai, o mutunua hoa. Kome kome mai nō nō tū tō ana kua inua nō koe tō. Karekau he pēni nā e kia kera o te tōru hao, kāo. Ia hi ana wei te kai tō rongo i te unu rāne tō inumea. Inumea, ai, koe nā te nā huatanga o nā rongo o tātou tīpū.
1: Nā te wā e whanga hi ana te mea te rongo nei ki te tūroro. Nā he hana huatanga ki te anei te tangata a Kua tīmata te pai haere o tēnei tanata?
2: Whāngai tonu ia. Māna noho e mutuma, kāura noho ki tangahine ngaro. Kua mōka mōhi o tonu koe. Kua wātea. Nē, kua wātea, kua kua. Kua mutu pai noe. Kare kau koe haere nā te ho. Kua mea te mea, ākāti. Kau, haere ho tonu ia koe. Mōho tonu ho koe i tō āhua. Kua pai. Eiro tōno i ākoe koe tō ua iro i te whakamuimiti ki a hore e ihoa. Ki a ora rama atu o te whakamahu mai. Taku mate, taku mai wiwi. E te mahi ngā wari e koe rā no te mea nui ke o te mea nui o tō whakaaro i mua i te haere ngā atu te tiki i te rongāne. Tau e hari te katoka tono amai ki a taira amai te kāina a tano koe ka whakamoe pi, e kāo. O rung maina ki tō hine karo o he raru raru tēne e mea, e tū roro kai kora, o a rā te rā kau kāra mūra mū. koe noi koe, puto na oto e no. Te atu, koe rā no ho o kōrua te ai. E iwa e hai atana I tiki atu nā tāngu e ho mai ne e koe hai o ngā tinana mō mātau. A whina tia mai, e ne me, e kore e ne me e mana, te kore tāu mana a ki tamo me tō ora wano. Kōri e tō ino tāpu koe huki tātua e ora ana e mana ane ngā tāu tino kore. Unlimited. Kōri e tō ino tāpu. Amen.
1: A kia ora e kuru. Te rangi hau kia upe tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tō ke muna rongo a mau. Mio ti tēnei kaukapa te hanga, mai a moana maniapoto, rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga e nei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho, mo te pū te a tautoko.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu.

0: He ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou i o tātou ai tua maha. Kua rongo nāke nei, nā koutou i tangi, me ki nā tātou katoa. Me hāre hoki ngā mihi mihi a te reo te Māori ki a koutou e takoto maina i roti te māwiwitanga. I roti ngā hōhipera, i roto rānei i o tātou wā kāinga.
1: Ko te ao, ko te uri, ko horoha, pera ki whakao.

0: Itago pinnoitte tihio manna varuui ja maara taia pelletiä. Höyre halvoja kuuraa kuntouetta mamma kittelmä. Teraatti kituotto ihan nänä parani koi vaikka maini ja tuki poha tulo. Ei harai muille. Kuo hakkattan tiittiin ja kottelmiin ja tuhaa maailmaa tällä
1: Nah, it ratapu kota hake nei kieto kia koutou, mo teni ratapu rongo nai te toenga o ngā kōrero a ngā wahinera. Kā te waihuanea mo tōna wāno rongo ai koutou e ki te toenga wawa kōrero. Nā, engari, i teni ratapu kā rongo koutou kietahi anō o ngā kōrero mo ngā marae o ngā tituhoe. Ko rongo kē koutou, ki te reo o meke, rā, o meke kawiti, e kōrero ana ki a koutou, mō taua kaupapa. I nā tata nei, ngā whakapā mai, a etahi, o tūhoe ki au, ki a rongo nāno etahi, i ware ware i tō tātou hua hi a meke. Nā reira mō tēnei rātapu, kā rongo koutou ki te reo o Kūpai Magawi. A ko ia, no tūhoe.
2: Ah, kia ora rā koe, Ted. Kua tae mai nei koe ki te ki konei e mihi atu ana ki a koe. Me ngā pātai hoki kai a koe, hei kōrero mā tātou. No leira, me mihi a hau tuatahi ki ngā iwi o te motu. Kua tae a koutou nā kōrero o ngā kawa o ngā waka me ngā whai kōrero, tū whai kōrero a ngā iwi. I tēnei wā, tō tātai urangatira a nepia a kaimua i te kuaroaro. E whai ana i ngā kōrero kua o ti āmaki te whakatakoto i ngā rā ki muri. Ko te pātai, kua takoto. Mai āia, he aha te wahine i kureai e whakaetia e tūhoe kia tū ki te kōrero. He ture tahito iho tēnei, mā ngā kurauara, I whakakāhore ngā wāhine katoa tūhoe kia tū ki te kōrero. Ko ngā kaupapa, kei te āhua tonu o tēnei hanga o te wāhine. Ko te tamatāne ano, hai tū ki te marae, ki te whakautu kōrero ki ngā iwi. I kurea i te wāhine whakaetia, kai runga kai tēnei, kai te ahua o te riri. Me mea he tau patupatu ana nā kōrero te marae, kare tae e te wāhine te aruaru. Nā reira, ka tirohia e tūhoe, mai rā nō te pō, me kaua te wāhine tū ki te kōrero, i runga i e nei kauhoko. Kare tae e ia te whakahoki te kupu taumaha, kupu e angātu ana rānei ki te riri, mā te tamatāne anō e whakautu e rāhuatanga. O te kaupapa tērā e kore nei ngā wāhine o tūhoe, e tū ki te kōrero, me tō rātau mōhio anō, mai rā anō, e ture tapu tērā i mahu e huki muri.
1: Ko taku pātai tuarua ki aia, a tēnā, ko kore nei kōtou e pakai ki e tū te wahine ki rungu i te marae, he aha te wāhanga, nā ki te wāhine i runga i te marae.
2: Kei te pai te pātai nepia, mō te āhuatanga, heha te wāhanga ki te wāhine o runga o te marae. Te wāhanga nui tonu kei te wāhine. I te tū i te marae. Kei anā tau hoki, te roi mata ke ia rātau hoki te reo o ngā pōhiri me ngā kanohi mō te pūkana me rātu āhuatanga. Ko te nuinga o te wāhine o tūhoe i runga i ēnei āhuatanga ka hoki rātau ki muri kei reira ngā mahi mā rātau. I te wā i te marae rātau e tūana, e koriana, e tangiana, e waiatāna. Kua mutu a reira kua hoki rātau ki muri kei reira hoki te mōmotuahi kei reira hoki te rangatahi. Ka whakatata te karanga ki te kai, hei reira kararongātu te reo o te wāhine, e waiatāna i ngā waiata o te herikai, ngā waiata whakangahau hoki i te manuhiri. Kei ngā kupu o ngā waiata, e whakamauri tauana i ngā mahara o te manuhiri. Nō muai ho tēnei āhuatanga o tūhoe, mautanu ā tēnua mai ki tēnei wā.
1: Ka teika ki autu au kia kupai, e hoa, me te tiro tātou ki ngā pakapā mai a te au hou, arā a te rangatahi, a ngā wahine o te rangatahi. O tā rātou hia hia kia tū rātou ki rungu ki te marae, pehe ana koe o whakaaro, ki o whakaaro arā pēa e whakaia tū hoi ki tēnei tono?
2: A kia ora koe mō tō pātai, Ted. E menei koe, a pēhea ngā wāhine o tūhoe i ngā whakatipuranga kai te haere mai, kā tūrāne rātou ki te whai kōrero, pēwhea rāne. Kā te ki tāku te tiro, i te mea he kura tawhito tēnei, kura tawhito iho no tūhoe. Te whakakāhore i te wāhine e tū ki te whai kōrero, a ki te mihi rāne. Ngā iwi whakaeke. Nō reira ki tōku mōhio aki. Ka noho pērā tonu te ahuatanga o tūhoe, kāore tū ngā wāhine i te kōrero.
1: A teika ki e tūo ki ai, anā, mehe me he tangi. Kua haere katoa ngā tāne ki te mahi. Mahu e hoko ngā wāhine ki te api i te tūpāpaku. Ko wai e tū atu, ki te pōhiri, ara ki te whai kōrero, ki ngā manuhiri whakaike.
2: Ā, mō tēnei o pātai. I oroto tō titiro i roto e nei rā, ka haere ngā tāne ki te mahi, ka mahue ko ngā wāhine ki te marae, ā mehe mehe tūpāpaku kai te marae, i te mea tō titiro, te wai hei whai kōrero i ngā iwi whakaike mai. ko te titiroa e kore rawa e pēra te ahuatanga o ngā marae o tūhoe. No te mea kei reira ngā kaumātua a ki te kore he kaumātua i reira kei reira e te ho ngā tamariki mehe mea hoki kua mōhiotia te ahuatanga o te mate kei te haere mai ki te marae. Kua kore e tahi haere ki te mahi. Nō reira, a kua i roto ia i ngāri tanga o tēnei wā, i runga i te ahuatanga o ngā mahi, ka noho tonu he tangata tāne i te marae i te wā o ngā whakaeke mai o ngā iwi.
1: A tēnā, pēhā i te whakarārangi a tūhoe i anā kai kōrero i runga i te marae?
2: O tēnei o pātai, e pātai nei koe, i te mea kairunga tātou i tō tātou marae. Pēhea te whakalārangi a tūhoe i ana kai whai kōrero. Te marae. Nā, e tamu. Ko te kura tawhito iho. o ngā marae o tūhoe. Kei reira, ngā tāngata tūturua ke o te maraira. Mehe mea e toru rātau. Ko tahi o rātau, kai ae te Māori kōrero. Ko tahi. A, he, he upoko whānau pea ia, he whakarere ngai hoia nā ngā mātua kua matatu, ko ia te tangata katūtua tahi ki te whai kōrero. Nā, i muri tērā, kā tūia ki te whai kōrero, i muri aia, kā re he, he whakararangi, hoia nō ko te tangata, e whakaroa naia, he kōrero ka iaia kua tūaia. Kā re he pēnei nā, i muri atu i te mea tuatahi, ā ko mea tū, ko mea tū, ko mea tū. Nō te mea, kai rira ka toa rātau en hoan. Kā, kā tū te mea e hia hiana, he kōrero ka iaia, kā tū ia. Nā, mehe mea, ko tūhoe whānui, katoa. Kairu mei te maraira. I haere mai no tēnā rohe, no tēnā rohe, no tēnā rohe. Kairu toa no i ērā, e kua tae mai ra kai te marae, ki te marae, ngā tāngata, o ērā o ngā marae. Kāre he, he tono, a tū hoe, e ko koe tū, ko koe tū. Engari, kai te mohi o tunui ho te tangata, whai kōrero, anei tōna wāhanga, te wāhi ke aia kātūia. Kātūia ki te mihi, ki te whai kōrero, ki ngā iwi, mehe mea he iwi, manuhiri haere mai o tawhiti, kātūia ki te mihi, te whai kōrero ki a rātau.
1: Ka teika ki atu kia kūpai, e hoa, e a hei ana te tama ki te tū, i runga i te marae, i te wā tonu e orana tona matua?
2: Mō tēnei o pātai. Mehe mea a heia nā te tama ki te tū ki te whai kōrero kei te oratun tona matua. Ko ia nei tētahe o ngāture, e puritia hohonu tiana e tūhoe, i runga i ona marae. Kaore te tama e tū ki te whai kōrero, i te wā kei te ora tona matua. Ko te ahuatanga o tērā, ritenga. Ki te tū te tama ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua, e hia hia nei e kia au e te mate tōna matua. Nō reira, katoa ngā marae o tūhoe, mai i roto i ngā tau, o mua, o mua, tai mai ki nai e nei, kaore te tama e tū ki te whai kōrero i te wā kei te ora tōna matua. Anānake, te wā e ki te ae ngā taita mariki, kei te ora tōna matua, mehe mea he whakahaere i ngā take whānui e pāna ki te iwi. Hei reira tōna māngai kārahi e tai kōrero, hei painga ke mō te iwi. Engari mō te whai kōrero, irunga i te marae, whakatūtaki ngā manuhiri haere mai, e mea tapu tērā ki a tūhoe whānui tonu.
1: Nā, me pēhea e tūai te tama i rungu i te marae, i te wā e orana tana matua. E tika ana ki a pakae tana matua, ki a tū tana tama, ki te pai kore i rungu i te marae?
2: Ai, mō tēnā o pātai. E tahi tāngata. E tahi matua, kaore e whakae. O ti rā te nuinga katoa ngā matu, he mea tērā e whakakāhore tiana e tūhoe. Ok. No te mea, a koe ia whakae, kei rei rā no ētahi e whakaheana. Kei rei rā no ētahi o ngā pakeke e whakahea tuana. A tūa tu hoki ki te whakanoho, ki te tama, ki a kaua e tū ki te whai kōrero. Nā, mō tō pātai mihe mea he matua e whakai ana ki tāna tama ki atu ki te kōrero. He mea tēnā e ngaro ana. I atu hoi katoa. Kaore kaore mātau katoa e mohio, wai te tangata i whakae ki tāna tama ki atu ki te kōrero ki te wā e o rānei. Ture tēnā kaore e whakae te ana. Ā, mō tō pātai. Pātai nei koe. Mō te whai kōrero a tūhoe. Kia mutu rāno te tangata whenua, kātahi anō, kā riro te mana kōrero i te hunga haere mai. Tēnei ture, ture tahito tonui ho, no tūhoe, mō te whai kōrero. E harai te mea, ko tūhoe anake, engari, i te rohe katoa o te waka, e mōhio tia nei ko mātātua. Tōna rohe, mai ngā kuri a whāre ki tikirau. Ko i nei te ahuatanga o te whai kōrero, kia mutu rāno te tangata whenua, kā riro te mana i te hunga haere mai. Nō reira, kāore tonu anō hoki, kia whakarere kētia te rāture mai anō e o rāna te tangata.
0: Ka hua hau ki te kōhā e hua ki nei mōwai. Kore ko wako te manuta mā te tani vai te wakoa. Kima da kuhia ko te ao ko te niko horma pēra ki whakapuna.

0: He rā ngai mamao ka taka ki tua o nuku taurua e kore a muri e hokia. E a kurauranga tira o te hiku o teika nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tā kūkei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
1: Ai, te tuahine, tēnā koe o te dāwaku huanga o te hiku o teika. Morena atu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
0: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
1: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Tai Māro, no roto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Taonu, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto ia Matawaia no roto ai te māro hine amaru Whaere Wina Noki rautahi ko ngā hea mana takirua o te kahu o Taonui haere i roto i ngā tau te haere mai.
0: Anō reira, hea ha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
1: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koia tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui mōhu nei ki taku whanaunga ki a JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou huihuinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, mārama kauana tātou, huri te taitokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore, ka u tonu a Whaere Rowena, i ena pukenga, i wena o ngā pukenga, kōkiri wena o ngā pukenga tai tuara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi, i tēnei kōpaunga, hei hea mana takirua mo te kahu o Taonui.
0: Tēnā koe I ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua. Ehara tēnei te tūranga māma. Nō reira, e mihi nui ana ki a Raua I whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei a ta whera mā mā Taua. Ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
1: Ai, tēnā koe, tēnā koe. Ai, mō hana tātau, koroko tātau I ngā whakawhina, me ki ngā tāmitanga o te wā. O te kraina, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. Mm. He ara whakawhanaunga I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu ērua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu, te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I, mō mātou nei, ngā take I roto I a whanua ropu, nā rira, tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa hrenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokera, mā wenei whakaitanga, ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatuna, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana I te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ika, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
0: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
1: Tō ngā hua I roto I haina tia tō mātou nei mana orite me ki mana orite relationship agreement I te rātou. Ko rua wā mātou huiwinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pāhemo tētahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement E pai ana mata te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Kamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te maru maru o te kaunihira, ko Wātea mata te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i ngā, i roto i te tau ko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihira iwe nā pāhuhu whenua, i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātai i roto i ngātai. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, mārama ana tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanake. Nā rira, he taura here tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taura here whenua, he taura here wai, he taura here ropu, e here tiana ki ngā hiehia, o whangaro o tira ngā hiahia o a mātou, whānau o a mātou, hapū tō mātou nei iwi.
0: Ai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
1: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mata te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngātai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia Wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prēne i roto i ngātou katai, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne, kei wehe mata i roto i ngā kaupapa. Koia tāku e mnana, he ara whanaunga, enei mana whakahono ārohe, enei mana ōrite, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki te whakakahagi ana, o heriti mea ko whakakahagi, kia whakapakari ai. Ngā hononga i wāenga, te hononga i wāenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā taumira.
0: Tēnā koe i e rākau.
1: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o Whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki aku.
0: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a koutou. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Hatauma, a kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tuahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuāpapa o e ngā huarara. Te whaingarangatanga, te huarahi me ki o tēnā o e ngā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
0: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
1: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukau māwhitu iratahi te iarere i tēnei hāro te kuaka mārangaranga ki rungi i te wāia kōrero ko Atawhai Hunapō ki te korue pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2026 māono arā ko te matatini o ngā taniwha no reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe Atawhai.
1: Tēnā rawa te koe, tēnā rawa hoti a hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa i pikari taringa mai anei tēnei ata.
0: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hawara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāui i tēnei wā. O e kiti ana hei o mahi kapo whakāhua me wera atu o ngā mahi engari kei koe nei tāu e kōru ana. Ki runga i te reo irirangi o te hiko tika e pāna ki te matatini 2026 mā whitu. Nō reira, tēnā koro mai, i mō rānu i wene o ngā koro, ko wai koe no i hakoe?

0: Ni rua mana roi te kau mā fitu. Nō reira, tēnā koro mai mō te hire hire tanga. Kia papaho ana wene o ngā kōrero mai tūranga waiwai marae.
1: Ai, ka tika. E whakaririri ana ngā hāpai o i tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira, whakaharahara te matatini me te mōhio ai ka tū a tērā tau 2020 mā fitu ki runga o Hopuhopu. E aui ara hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga, he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū kapahaka. Tirima te kaumā whetu te mā o ngā rōpū kapahaka kaumai raro i te maru o te matatene me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a kwene ngā waihono i te pōkoi a kātika te māngai me kīra te patron mo tēnei matatene me te mōhio koia nei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne ahine te rehi a tāne rore te kotahitanga i raro i te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 50 minuti atu i te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetehi Māngai, koeira me ki te whakatau. Hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Ainui Live, matatini i te live draw. Ki reira tātou ka kite Ngetehi Māngai me taku tūpono korāhui papa tētihi o ngā Māngai atu i ngā Māngai pērei a Selwyn Mā. Ka tū ki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pō e ngā ingoa mai te pō tai, me ngera momo āhuatanga katoa ai. Nā reira, e tino hikaka ana, e tino hikaka ana. Me te mōhio hoki i te iwi, ka pāpā ho hoki Tainui Live ki runga i te reo irirangi ki runga hoki i te taha ki ngā kiriata hoki.
0: Ai, kaore kore ka hiko ana te ngākau, ka fitafita ana te ngākau, wene o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tōmahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
1: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa. Ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa, koeira tāku ko te ātawhai te kaupapa. E auia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kini pekau ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi, i te mahi kapahaka ki te matatini, me te mōhio hoki, koenei te wā tuatahi kā tū te matatini, you know, ki Hopuhopu i raro i te maru o tō tātou ariki nui, you know, mēna kua he wā kā tū, koenei te wā.
0: I tō tirohanga ake ki wene o ngā āhuarango o te live joy, nā kia whai atu i ngā kapa ki roto i te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga i mua rāno o te matatini.
1: Oh, ai, he hirahira nui. You know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, ātāhu ake nei, tike nei, te matatene koeira te mea nui kia tātai kātika ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e aui ara ko te mea nui hoki i te waka umai te motu. Ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
0: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te hakatupu i ngā mahi kapahaka kia puawai ki o ngā taumata nō reira. Hiaha o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
1: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pīkari taringa mai nei tēnei wā nei, e re nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei.

0: ki raro i te maru o te waka o Tainui Katsika, ki raro i te maru o te ariki nui kui ni ngā waihono i te pō, te kaukaraka, irunga i ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live, te matatini, ki reira koutou i te iwi, ka kite i te live draw, e hirahira ana te ngā kaukua roa nei ngā hāpai o, e whakariterite ana i tēnei live draw, e whakariterite ana hoki mo te koronaihana kei mua i te aroaro, whai muri i tērā, mo te matatini kei mua i te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motuhake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe i tēnei wāi ata whai, ka matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā kaitai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero mō tēnei o ngā kaupapa ko ata whai hunapō. Ai, ka tū tērō o ngā pāpāho matōra, ho wai rā, ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau. Ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka. Anō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o tika iwa tukou mā fitu iratahi te iārere.

0: tour.
1: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.
2: He rā ngai mama o ka takakitua o Nuku Taurua, e kore amuri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o teika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō rānera kāio ki te kōrero, mo te ekenga a JJ Honeripi koe ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi, kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe rānera.
3: Ai, te tuai ine te nā koe o te dāwaku huanga o te hiku o teika. More nātu i a tāhuna. Tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
2: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
3: Ai, tēnā koe, me mihi kā tika ki tāku panaunga. Noroto i a Taimaro, noroto i a Waimahana, tira, i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona, ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei heamana Takirua, mo te kahu o Tauna, me te hari, me te koa, o tira, te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto, i a Matawaia no roto, i te mārawa Hine Amaru, Whaia Rowena Noki, rautahi, ko ngā heamana Takirua, a te kahu o Tauni, haere i roto i ngā tau te haere mai.
2: Nā reira, he aha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
3: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui ngai. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui. Heamana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatu, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai ārōpū āiu i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, mārama kaua nā tātou, huri te taitokerau. Koia e noho hei taituara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka utonu a Whaia Rowena, i ena pukenga, i wena o ngā pukenga, kōkiri, wena o ngā pukenga taituara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wena o ngā hiahia. Nā rira, e mihi kawana kia rautahi, i tēnei kōpaunga, hei hea mana takirua mo te kahu o tāne.
2: Tēnā koe I ērā kōrero. Me te mea hoki he tikara ki te tukumihi ki a Raua. Ehara, tēnei te tūranga māma, nō reira, e mihi nui ana ki a Raua, I whaifakaro nui, kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō, hei a ta whera mā, mā Taua, ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga ki a koutou ki roto I tērā taha o te rāwhiti nei.
3: Ai, tēnā koe. Oh, mō hana tātou, ko rongo tātou I ngā whakawhina, ngā tāmitanga o te wā. O te karaina, ko tā huno o tira, ko te whaitu me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata I wainga I ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga I wāinga I ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga I roto I ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātou, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. He ara whakawhanaunga I wainga I ngā iwi me ngā kaunihera. Hake I te ara whakahaere, hake I te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri I ngā hiahia, he ara e tai ana. Ngā ropu e rua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri I ngā hiahia, te whakatakoto I ngā wero, kāmetu, te kōrero hia I ngā take o te wā. Ngā take I roto I, mō mātou nei, ngā take I roto I a whanau ropu, ngā rira. Tēnā, kōrero ma te noho tahi ki te tēpū me ki, ka pai ake te whakatau. Mō ngā kaupapa whenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala pokopoko katoa huiri te taitokera, mā wenei whakaitanga, ko wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa I roto I tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana I te mana motuhake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa I wainga I a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ita, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te haere mai.
2: Ai, tikara ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga I o tātou kaunihera I tēnei wā. Me te mea hoki e whaifakaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei mō whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto I ēnei whakaaitanga?
3: Tō ngā hua I roto I haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement I te rātou. Ko rua wā mātou hui huinga. Ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro a ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera I roto I te tata ko tahi tau ko pahemo tētahi o ngā tino pataka ko puta ko te taha ki te procurement. E tae ana mātou te kōrero tahi mō ngā ahuarana e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamatu ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihira, ko wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tauko pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihira iwe nā pāuhu whenua i roto i te toru, te whā marama. Nā rira, koi apea te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātou i roto i ngā tau. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihira, te hereini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei whānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri. Mā tēnā toha toha, mā tēnā noho tahi, ko wātea te haipū, kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wa mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, katae te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wenei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaroa tira ngā hiahia wā mātou whānau, wā mātou hapū tō mātou nei iwi.
2: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki etahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
3: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i te tahirautaki i te waipuke nui neina i te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kāio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noema e tū mai nei. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, e u ki wēnā prene i roto i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i roto i ngā kaupapa. Koi a tāku e mnana, he ara whanaunga, ēnei mana whakahono ārohe, ēnei mana ōrite, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki Te whakakahangi ana, haere te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai. Ngā hononga, te hononga, i wāinga nui i tō mātou iwi, me tēnei o ngā taumirema.
2: Tēnā koe i e rā
3: kore. Pērai ngā ngaru, pērai ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki ake.
2: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa, he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei, ne, i roto i a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko o tia. Painua ki tēnei wā. No reira, e rāne era neira te mihi nui ki a koe, whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
3: Hapauma, ngā kaupapa pēnei, e tāni tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite, i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, poru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tūāpapa o e nā huaranga. Te whainga naumataka, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae, o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
2: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
3: Tēnā koe, hei kona mai.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine, kātia ki kautu katoa whanaunga mai, hakarongo mai ana ki tēnei uiui.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhea te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu, ka hore rawa atu. Ka hore anu ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa. Ai, ko pāno taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai. Haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei. Man, e hia rau hoki ngā tangata o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare korikori tinana i kuna i te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā. Me taku mihi hoki ki te pai o taku mā takitaki e ngā kai meke meke, tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki, i tino kaha anō hoki, i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga, wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papairawa atu.
0: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha. Kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o te ika e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe, i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi nō hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou, ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
1: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mai ngā ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pehi anō e haka kotahi, e kore pea e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumātahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti kaunihira, ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pehia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitoke rau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa, ko te kaunihira arohe o te taitoke rau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aeneina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi noa, inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti haka ai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitoke rau ki wōna kaunihira e rua noa. Ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tū ai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitoke rau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga. E hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki roto i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te pāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
0: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku a teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hi hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe.
1: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitanga mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua, nāna ke i tuku kia rua tau pea te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Hea hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kōai te kāwanatanga koia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hi ana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira taiao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakaia nā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e, I timatahi ai ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano i warau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāi anō te hakaratua tu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia mamano ki te utume. Engari, ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pai ana ki au mōre karika pai ki hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiku o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kiana he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o āku hata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiku o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
0: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te maria, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori. He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rerekē tērā?
1: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiku o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a hau e ki hiana i raro i ngā haka rereke, rāweke weketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko te rapia ki te pōtiha kai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motuhake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōtiha kainia e te maria whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēne āhuaranga i tēnei wānei.
0: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi ka watu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou e te whānau.
0: Ai, ka te ake rā e te iwe ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitoke rau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne āpiraranga taua pai me ngā kōrero hā kine kino o te wiki. Ai, ko ngā taumā heke heke. Hoa whenua, ā, ko te futupōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hā kine kina ko toa no reira me tarea ke tātou ki āia. Tēnā koe āpira.
2: Ai, tēnā koe, Jau. O tira, tēnā tātou i te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hākina kina o te wā.
1: Ai, nō reira, me pehia nei tāwe tīmate hoa, nui rawa atu ngā kaupapa hākina kina o te wā, mā koe waiho mau ngā kōrero tīmatanga.
2: Ai, me tīmata ki te taumā heke heke e kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kaumā ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. I te tāpeke ngā tēpu, o ahitareria te tuatahi, whetu te kau ngā mētara kaura kua riro ai a ahitareria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei taumā heke heke. Engari, mā tiro tiro ana haere, ko tātou tērā o Aotearoa e tū motuhake ai ki te tūranga tua ono. Te kau ngā mētara kaura kua, whiwhi, kua riro ai e tātou, tare ake te wā, o tō tātou nei kapa rauhiriwa, o te tōka pūte hoa, ko riro rātou i te mētara kaura. He tuatahi tanga tēnei no ngā tau te kaumā ono, i toa ake tēnei tīma i te tau 2010 ki Delhi, koena te wā ka kitea tātou, i a rātou e riro ai i te mētara kaura, hoi anō ko te mea ōrerera wātu, kāore a ahitareria i reira, i te kemwiri ngā toa, nā te kaha patu haere o tēnei tīma o Jamaica, i a rātou kāhinga a ahitareria, he tuatahi tangatira no rātou. Engari, me piki mihi tātou, hurei ana te rangi e hihi mai a tamanui te rā ki tēnei kaiako matua a Nolene Taurua. E hoa i te rātou. Ko noho tā mō ia ki te taha. Kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki tērā tūranga. Heoi, ko hoki mai ki tōna tūranga, kā nui te mihi, kā kitea te hua e puta mai ana.
1: Ai, hei ko ana Huhana Lindani nana hira ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia haka puta ihu waka ngā rau hiriwa i tēnei o ngā kēme ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro i ngā taumā heke heke me te haka mānawa i a Nolene Taurima pēra i a koe hoa no reira kōwai atu, wetahi atu o ngā toa no Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
2: E hoa e maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa i tākue ki te ai ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs i toa ake te tahirau mita, te tere rau atu. He uri Māori ia no ngā ruahine, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto i te Commonwealth, ne? I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua, kairunga no atu i tēnei ao, i te omanga, i te oma, tahi raumita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui, no Aotearoa, ko toa ake, ko riro ai, te mētara kaura, he tuatahi tanga tēnei, no Aotearoa. Me piki mihi ana ki aia. Huri te kei o te waka pia, kia David Litti. Anō, ko riro ai e ia te mētara kaura, he tua toru tanga tēnei nōna, te whiwhi i tētahi mētara, i tērā atu taumā heke heke, ko riro ia i te Silver Medal, engari i tēnei wā, ko tūteitei ia ki tērā ātāmira me ki. Hoi anō, me kakau ana te hoi ki ngā taumā heke heke nui o te ao, e kainamu mai nei, e kia nei ko te LA Olympics, hei te 2 tau ka tīmata.
1: Ai, rau e rau atu, te kite koia te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai, ko te kotahirau mita te oma o kaore kore parahuti huti ana te haere, te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei, me te kaha o ngā tangata katoa ki roto i tēnei o ngā hakatatai. No reira, kaore kore, ka kite nei e tāta i wētahi o ngā hua, ngā mētara ka puta mai i wēne o ngā kēmu, hoi no kite nei e tāta. Tau te kaha o te futupōro hoki e hoa?
2: Ai, te kaha o te futupōro. Me timata ki te futupōro, ne? Hei te paraere, ka tuake, te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa o pango, tō rātou ne haerenga ki āwhirika ki te tonga. Mēnā kai runga koe i te pai āhua, i te pukamata, kā kitea, i tā rātou taenga atu ki Cape Town. E hoa. Ka kitea te marea kua tai atu ki te kite i tō tātou nei kapa, ne? Ka mangumangu ngā tangata parauri, kino aro ana ki te tautoko i tō tātou nei kapa. No ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mangumangu ngā tangata parauri o tērā whenua kua ka tāia te eke ki roto i te Springboks, engari. Hei reira tonu, te marea e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa ka timata te pakari haere, te kēmu tuatahi kei Wainanui i te Stormers, te tima no Cape Town, hei te rua wiki, ka timata te kēmu nui o ngā kēmu kei Wainanui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei, ka timata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea kua hoki mai a Richie Moonga. Waita. Ka tahi, ka rongo ahau i te karanga. Me karanga hia ki aia, te haramai ki te tima o te ōpango ki Āwhirika ki te Tonga, mena e wharaara tētahi, ne?
1: Ura.
2: Wena te kōrero nu.
1: Mohi ana tāua ki te hitoria o Āwhirika ki te Tonga me te kapa o pango. Mai rā no wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira rawe rawa atu ki a runga ki wero o ngā kōrero. Kua wātea tētahi wāhi mā ngā whanaunga, ngā kiripango ki a tai atu ki wene o ngā kēmu. Hoi no pēhia rā te futupōro mō ngā wahine hoa?
2: Te futupōro mō ngā wahine kua toa ake te kapa kahurangi. Te Super Rugby Aupiki, kā mutu, kā wehe atu rātou ki Poihākena, ki Sydney, ki te tākoro atu ki te toa whakaihu waka ki tērā tōpito o te ao, arā ko te New South Wales Waratahs. Rua te kaumā whāki, te kaumā whetu, i toa ke te unei tīma kahurangi. Nō reira, ko rātou ngā tino toa whakaihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao. Huri te kei o te titiro i nāene ki ngā internationals, hei Wainganui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, te whenua Wiwi, ka tai mai ki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana ki a rātou, ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te tai tokerau, ki Whangarei. Nō reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
1: Ai, tika tonu. Rau e rau atu kia runga ki wero o ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wanganui a tātou ki roto i te rohe whānui o te taitukere ki roto i a Whangarei. Hoi no ko tēne mea ngā tamatoa me te NRL. Tēnā kōrero mai e hoa.
2: E rangi ko ngā tamatoa te wikine kua pāhemone kua kite. I te rā wiki kōrero tāua ko māua ko tō hoa. Nā tō mahu e tanga ake. Engari, ki atu hau o pea kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere rātou. Engari, i te wīkene kua pahure ake, kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua. Pā te kaumārua ki te ono, ka haukerekere tia te tīma no te Taikaura, ara te Gold Coast Titans. Ko te mea pai kia hau, ka kite te hua ngā pukenga nui, ngā pukenga maha, o te Maire Martin. E ki i te timatanga o te tau, kāre mātau i tino, e aro ana ki aia, nā te mea, kei reira a Boyd, kei reira a Midcalf. Kāre te tahi e kōrero e pāna ki ona pukenga. Engari ko ia pia, te ki kia uru mai e tēnei tima, ki te whiringa whai ti e hoa.
1: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro, e kite ana wetahi atu o ngā pūkenga ki roto i āia, ki roto i te tima katoa i mate ururoa a kaua ko te whike, i hoki ora mai rātou katoa hei tima mō ngā tamatoa nō reire i kite ana i tērā whana, Aaron Clark. Wera atu o ngā tūpai āhuaranga ki roto i te tima ne ho?
2: Pērā rawa te tamatoa i te neitau, ne? E te tino whaiwhai haere i tā rātou ake mahere, kāre kore, kei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmue kainamu mai nei, hei te aroha mai, hei te rame, hei te paraere, ko te Panthers, te tino tima o ngā tima. Me hoki atu, ki te Roosters, ki ngā tame hei, kei te tūranga tuarua rātou, kua eke ki runga te tama hei ki te tamatoa. I toa ake rātou, 8-12 ki te 12 ki ngā Cowboys. Kāre kore, ko te Roosters tētahi atu ngā tīma tino matua o te wā.
1: Ai, tika tonu e kite ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamato ki roto i Aotearoa nei. Pēhi ara o whakaro o tirohanga hoki.
2: Ai, ngā tūāhuatanga o te wā i hinga tō tātou nei kapa wahine. Te kaumā waru ki te kaumā ono. Ki te Gold Coast Titans wahine. Me mātirotiro ana mātou ki tēnei kimu. Nā te mea, te nuinga o ngā kai tākoro pia kāri te mohio ko te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre tō tātou nei kapa i toa ake tēnei kimu. Kei reira tonu rātou i te whiringa wadu ono rāne. Kei reira, te hua o tēnei tima. Aha koe, hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou ake moinga, ka puta mai pia he kēmu pai mā rātou.
1: Ai, tika tonu, rawera watu, wera o ngā kōrero, mō te hā kina kina o te wiki nei, me ngā kēmu, ngā hā kina kina ka tai mai ai tēnei o ngā wiki ni. Mihi anō, kia koe mō wene o ngā kōrero, paira watu, kia hoki mai hau ki te taihana nei, kia kōrero tahi tāua, nō reira tāku kia koe i tēnei wai āpera, kia matara kia ora.
2: Ai, kia ora mai tātou.
1: Ko te reo tērā o āpera rangatau apai me ngā kōrero hā kinakina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahirau mita te horo o tēnei o ngā wahine koia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi a ko te mētara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu poro taino atu ki te NRL. Nō reira, haka rongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu iratahi te iarere.